Počúvali ste suitu k filmovej sérii Star Wars amerického skladateľa Johna Williamsa. Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie dirigovala Dalia Stasevská. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si skladbu Observatorium, ktorú skomponovala Caroline Shaw.

Observatórium autorky Caroline Shaw predniesol Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie. Dirigovala Dalia Stasevská. K zoskupeniu sa ďalej pripojí Farnamský mládežnícky zbor. Vypočujeme si suitu Planéty, opus 32 Gustáva Holsta.

Suitu planéty opus 32 Gustava Holsta predniesli Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie a Farnhamský mládežnícky zbor, ktorý sa predstaví aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si pieseň anglického skladateľa Anthonyho Newleyho s názvom Cítim sa dobre. Príjemný zážitok.

Farnemský mládežnícky zbor zaspieval pieseň Anthonyho Newleyho Cítim sa dobre. V nasledujúcich minútach sa predstavia hudobníci Jonathan Ware a Hannah Cheng. Naštudovali si sonátu E-moll pre husle a klavír, opus 82 anglického klasika Edwarda Elgara.

Jonathan Ware a Hannah Cheng predniesli sonátu E-moll, opus 82 Edvarda Elgára. Pokračujeme ukážkou z tvorby Richarda Straussa. Pieseň s názvom Môjmu dieťaťu, opus 37 číslo 3, zaspieva sopranistka Katarína Konrády. Na klavíri hrá Erik Schneider.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali pieseň Môjmu dieťaťu, opus 37 číslo 3 Richarda Strausa. Sólový part zaspievala Katarína Konrády, na klavíri hral Erik Schneider. Výber toho najlepšieho z klasickej hudby vám ponúkneme aj krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do tvorby dánskeho klasika Carla Nielsena. Ponúkame vám rapsodickú uvertúru Imaginárna cesta na Faerské ostrovy. Pod taktovkou Kristiana Järviho vystúpi Baltský mládežnícky orchester. Záznam vznikol 26. marca 2015 v komornej sále Varšavskej filharmónie. Nech sa vám príjemne počúva.

Umelecký mládežnícky orchester interpretoval Imaginárnu cestu na Faerské ostrovy Karla Nielsena. Dirigoval Christian Jervy. Ďalej si vypočujeme Ravelov koncert D-dur pre klavíra orchester. Françoisa Xaviera Poizata a švajčiarsky národný mládežnícky orchester diriguje Kai Buhmann.

Klavirista François Xavier Poizat a švajčiarsky národný mládežnícky orchester zahrali koncert D-dur Maurisa Ravela. Dirigoval Kai Buhmann. Ďalej vám ponúkame upravenú verziu tradičnej švajčiarskej piesne z Guggisbergu. Účinkuje švajčiarsky mládežnícky spevácky zbor.

Švajčiarsky mládežnícky spevácky zbor zaspieval upravenú verziu piesne z Gugisbergu. Dirigoval Nicholas Fink. V nasledujúcich minútach vám ponúkame Mozartovú symfóniu číslo 38 D-dur Pražskú. Ukrajinský mládežnícky symfonický orchester diriguje Oksana Liniv.

Ukrajinský mládežnícky symfonický orchester interpretoval Mozartovú Pražskú symfóniu. Dirigovala Oksana Liniv. Pokračujeme skladbou Prízrak rúže, ktorá pochádza z Berliozovej zbierky Letné noci. Sólový part zaspieva Masabane Cecília Rangvanaša.

Masabane Cecilia Rangvanaša zaspievala Berliozov Prízrak rúže, solistku sprevádzal klavirista Simon Lepre. Ďalej vám ponúkame kantátu Ave Maria skladateľa Augusta de Bucca. Pod taktovkou Lidie Raluhuli vystúpi talinský chlapčenský zbor.

Klavirista Alim Besenbajev interpretoval taliansky koncert F-dur, Bachov katalóg číslo 971. V nasledujúcich minútach zaznie predohra pre veľký orchester holandského skladateľa Woutera Hutzrautera. Účinkuje holandský národný mládežnícky dýchový orchester.

Holandský národný mládežnícky dýchový orchester zahral predohru pre veľký orchester Wouter Hutze Rauter. Dirigoval Jan Kouber. Pokračujeme ukážkou z tvorby Roberta Schumana. Majstrovo Adagio a Allegro Azdur, opus 70 prednesú Danjulo Ishizaka a José Gallardo.

Violončelista D'Angelo Ishizaka a klavirista José Gallardo interpretovali Adagio a Allegro Azdur Roberta Schumana. Ďalej sa predstaví mládežnícky spevácky zbor Kamer. Dirigent Máris Sinmais z umelcami naštudoval pieseň Imanta Raminča Dujte vetri.

Mládežnícky spevácky zbor Kamer zaspieval pieseň Imanca Raminča Dujte vetri. Na záver vám ponúkame Adagio con sentimento religioso zo sláčikového kvarteta opus 44 Karla Nilsena. V nahrávke sa predstaví dánske mládežnícke sláčikové kvarteto.

0: Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Hudobné vrstvenie, v ktorej bude Robert Roth čítať z knihy Sviatoslava Richtera Notebooks and Conversations. Vypočujete si klaviristové spomienky na Sergeja Prokofieva. Výber z textov a hudobné ukážky pripravili Andrej Šuba a Mária Boháčová.

Spomienky na Prokofieva. Prvé stretnutie. Bol som viac v kontakte s Prokofievovou hudbou, než so skladateľom osobne. Ľudský mi nebol nikdy zvlášť blízky, naháňal mi strach. Vždy bol pohltený svojim umením. Stretnutie s jeho hudbou bolo ako stretnutie s Prokofievom samotným. Keďže som jeho diela hral, ak hovorím o nich, hovorím aj o ňom. Na Sergeja Sergejeviča mám množstvo spomienok. Prvá vec, ktorá sa mi vybaví pri mene Prokofiev, je Pochod z lásky k trom pomarančom. Každý ho hral a mal rád. Keď Prokofiev prišiel do Odesy uviesť svoje vlastné diela, ľudia sa zhodli, že za niečo stál len Pochod. Na svojom recitáli zahral veľa skladieb, no ľudia čakali na Pochod. Hudobníci súhlasne pokyvovali hlavou. Veľmi dobré, veľmi dobré. Pochod vyšiel tlačou s obálkou, na ktorej boli malé kruhy a štvorce. Pôsobilo to ako futurizmus, ktorý bol v tom čase novinkou. Toto sa stalo v roku 1927. Mal som 12. Mama, otec a ja sme žili v Odese.

Otec učil na konzervatóriu. Keď to bolo možné, rád som zostával doma a hral na klavíri. Listoval som opery, ktoré sa mi dostali do rúk, od prvej po poslednú stranu. Keď Prokofiev hral recital vo veľkej sále konzervatória, otec ma vzal so sebou. Bola zima, všade bolo chladno. Vysoký mladý muž s dlhými rukami prišiel na pódium. Mal módny oblek, zjavne zahraničného strihu. Vyzeral v ňom, ako by mu bol malý. A celý bol károvaný. Ako obálka z lásky k trom pomarančom. Prokofiev mal veľmi smiešný spôsob, akým sa ukláňal. Vyzeralo to, ako by sa zlomil na dve polovice. Pozeral pritom pred seba a keď sa znovu vystrel, hľadel na nejaký bod na strope. V tvári nemal žiadny výraz. Potom si sadol ku klavíru. Pamätám si, ako ma ohromilo, že takmer nepoužíval pedál. Mal vycizelovaný spôsob hry. V rámci programu uviedol svoje vlastné malé skladby, elegantné delikatesy v starostlivo pripravenom menu. Pôsobil výnimočne, bol úplne iný. V mojej detskej hlúposti sa mi zdalo, že všetko, čo hral, znelo rovnako. Bachové diela na mňa v tom čase pôsobili takisto. A potom zahral Pochod. Publikum bolo potešené. Prokofiev takisto. Poklonil sa so zjavným uspokojením, čiastočne kúzelník, čiastočne postavička z Hoffmanových poviedok. Dlhú dobu som o ňom takmer nepočul. Nejakí hudobníci spomínali klasickú symfóniu, o ktorej sa hovorilo, že je dobrá, ba dokonca vynikajúca. Stala sa istým spôsobom modelom pre nové diela. A to bolo všetko. O Prokofievovi samotnom som nevedel nič. Mohlo by sa zdať, že vyšiel z módy, alebo sa na neho zabudlo. Vedel som o existencii Rachmaninova, Pučiniho a Křeneka. Dokonca o Fitznerovi vedel som o Stravinskom. Petrušku som počul dvakrát. A vedel som o Šostakovičovi. Listoval som si klavírny výťah z Lady Macbeth, no o Prokofievovi som nevedel nič. A tak prešlo 10 rokov.

Moskva. Do Moskvy som prišiel v roku 1937, aby som sa stal žiakom Genricha Neighausa. Zrazu som žil v skutočnom svete hudby a otvorili sa mi nové horizonty. Spoznal som Miaskovského, počul premiéru Šostakovičovej 5. symfónie. Na konzervatóriu ľudia rozprávali o Prokofievovi. Jedného slnečného dňa, kráčajúc pozdĺž Arbatu, som si všimol podivuhodné individuum. Muž pôsobil odťažito a minul ma ako zjavenie. Mal žlté topánky, karované sako a oranžovú kravatu. Nemohol som si pomôcť a otočil som sa za ním. Bol to Prokofiev. Odvtedy som ho vydal nepretržite, takmer denne. Neighaus a Prokofiev bývali v tej istej budove. Na dvore som často počul ľudí hovoriť: tie deti, čo sa hrajú, to sú zlatička, to sú Prokofievovi chlapci, krásny ako obrázok. Stretával som jeho manželku, elegantnú ženu v tmavomodrej baretke s netrpezlivým výrazom.

Čo sa týka Prokofievovej hudby, zachovával som si odstup. Alebo, aby som bol presnejší, musel som sa s ňou najskôr zoznámiť. Počúval som ju so záujmom a tam to končilo. Problém bol, že som vyrastal na romantických tradíciách a poslednou novou hudbou boli pre mňa kompozície Richarda Strausa. Keď sa v roku 1938 objavil Prokofievov violončelový koncert, požiadali ma, aby som ho skúšal s violončelistom Berezovským. Zobral som to ako akúkoľvek inú prácu kvôli peniazom. Počas 2 mesiacov som takmer každý deň chodil do Berezovského bytu. Objednávka ho potešila, ale hudba mu bola cudzia. Krčil plecami, vzdychal nad ťažkými miestami a rozčuľoval sa, ale nakoniec sa dielo naučil nás pamäť. Nemôžem povedať, že by som si koncert obľúbil, ale zaujal ma. Prvýkrát sme ho uviedli v zadimenej miestnosti Zväzu skladateľov. Dielo bolo prijaté s entuziazmom. Skutočná udalosť. Taká vydarená skladba ako druhý husľový koncert. Nasledovala živá pozitívna diskusia a každý Berezovskému blahoželal. Nik nepochyboval, že koncert zožne veľký úspech. Toto je nová kapitola našich dejín. Neúspech však čakal za rohom. Išli sme koncert zahrať Prokofievovi. Otvoril dvere a voviedol nás do malej izby vymaľovanej kanárikovou žltou. Na stenách viseli skice vytvorené ceruskou alebo indickým atramentom. Predpokladám, že išlo o scénu k trom pomarančom. Prokofiev poslal deti preč. Chodte, nechajte nás na pokoji. Potom sa posadil. Berezovský pôsobil zmetene. Nepochybne preto, že Prokofiev zjavne bez nálady na kompromisy si okamžite sám sadol ku klavíru a začal hovoriť veci ako tu by to malo byť takto a tam zase onak. Stál som v rohu, v bezpečnej vzdialenosti. Prokofiev pôsobil vecne, ale nebol príjemný. Berezovského otázky ho dráždili. Potešilo ma, že jeho požiadavky boli v súlade s mojím názorom na dielo. Chcel počuť to, čo bolo v partitúre, nič viac. Berezovský mal sklony k sentimentálnosti, ale v diele nevedel túto svoju inklináciu využiť. Bol však rozhodnutý nájsť pasáž, v ktorej by mohol ukázať kvalitu tónu. No akoby naschvál, také pasáže neboli vôbec sentimentálne. Za celý čas ma nikto nepožiadal, aby som si sadol za klavír. Potom sme odešli. Berezovský sa následne dostal do rúk Melika Pašajeva, ktorý koncert dirigoval. Ako im to išlo spolu, ma nezaujímalo. Na premiére mi divoko bylo srdce, mal som trému, nielen kvôli dielu, ale aj kvôli Berezovskému. Tempá Melika Pašajeva boli nerealizovateľné i nesprávne. Absolutne nepochopil podstatu diela. Výsledkom bolo totálne fiasko. Interpreti sa mohli akurát tak pokloniť, najlepšie ako vedeli, a to bolo všetko.

Prokofievovým dielom, ktoré som si okamžite obľúbil, bol prvý husľový koncert. Neskôr som stretol mnoho ľudí, ktorých lásku k Prokofievovej hudbe má na svedomí práve táto skladba. Nikto, kto miluje hudbu, nemôže odolať čaru jeho koncertu. Pôsobenie diela možno prirovnať k pocitu, keď si na jar poprvýkrát otvoríte okno a počúvate zvuky ulice. Do prvého husľového koncertu som sa zamiloval ešte predtým, ako som spoznal sólový part, počúvaním, ako Anatolí Vederníkov cvičil klavírny sprievod. Odvtedy som pri každej novej Prokofievovej hudbe cítil mimoriadne vzrušenie, dokonca závisť. Keď si ma takto získal husľový koncert, rozhodol som sa, že si musím nejaké Prokofievovo dielo aj sám zahrať. Sníval som o druhej klavírnej sonáte a tak som sa ju naučil. Bolo to však úplne iné, ako som si predstavoval. Naštudoval som ju počas druhého ročníka konzervatória v roku 1938 bez zvláštneho potešenia. Teraz je to jedno z mojich obľúbených diel –

Niekedy v tej dobe som stretol Sergeja Sergejeviča na zväze skladateľov. Spolu s Anatóliom Vederníkovom sme hrali Stravinského oratórium Oidipus Rex na dvoch klavíroch. Vederníkov hral orchestrálny part, ja zborový. Bolo to koncertné uvedenie, aj s rozprávačom. Pred koncertom sa v hale stretlo viacero rozkladateľov a niekto sa Prokofieva opýtal: "Zostávate?" Odpovedal: "Na čo? Bez orchestra a zboru? Nie, odchádzam." Ale prehovorili ho, aby zostal. Hrali sme s energiou a oduševnením. Niekoľko mladých skladateľov ostentatívne odišlo. Keď sme skončili, Prokofiev išiel za Vederníkovom a videl som, že je spokojný a nečakal, že skladba bude na dvoch klavíroch znieť tak dobre.

Predvedenie Prokofievovej tretej symfónie v roku 1939 na mňa urobilo mimoriadny dojem. Skladateľ dirigoval. Nikdy predtým som pri počúvaní hudby nič podobné necítil. Bolo to ako koniec sveta. Sedel som ako prikovaný. Pozrel som sa na môjho suseda, ktorý bol celý červený a potil sa. Dokonca ešte počas prestávky som mal zimomriavky. Zrazu sa pri mne zjavil Neigaus. To je celý Sergej Sergejevič. Vždy niečím novým prekvapí a teraz píše operu. A akú? Bol som na jednej zo skúšok úžasné. Dielo sa volalo Semion Kotko. Premiéra opery bola významnou udalosťou. Hoci scéna a hudobné výkony mali ďaleko k dokonalosti, týmto dielom si ma Prokofiev úplne získal. Spolu s davom študentov som sa vrátil a operu som si pozrel 3 alebo 4 krát. Niekedy v tomto období som tiež videl film Alexander Nevský, ktorého hudba urobila na mňa dojem. Nikdy predtým na mňa filmová hudba podobným spôsobom nezapôsobila. Dodnes som na ňu nezabudol. Zdá sa mi, že až po 5. klavírnom koncerte Prokofiev dosiahol štýl, ktorý bol súčasne nový a prístupný. Príkladom môže byť práve Semion Kotko. Je to jedno z jeho najdokonalejších diel a bez pochyby najlepšia sovietská opera. Prokofiev v nej išiel po stopách Mussorgského. Iní skladatelia sa pokúšali o niečo podobné, každý svojím spôsobom, napríklad Debussy a Janáček. Ale myslím si, že Mussorgského skutočným nasledovníkom v zmysle národnej hudobnej drámy je Prokofiev. Pri počúvaní opery ste sa stali súčasťou diela, ktoré dýcha. Nielen mladosťou, ale aj dobou, ktorú zobrazuje. Toto dielo je také dokonalé a prístupné, že jeho prijatie závisí len na ochote poslucháča počúvať. A taký poslucháč sa vždy nájde. To je moje úprimné presvedčenie. V ten večer, keď som počul Semiona Kotka poprvýkrát, vedel som, že Prokofiev je veľký skladateľ.

piaty klavírny koncert. Prokofiev vošiel do sály a usmievajúc sa ju prešiel celú, aby mi potriasol rukou. Potom povedal, možno by tento mladý muž súhlasil, že zahrá môj piaty koncert, ktorý vždy skončil fiaskom. Je možné, aby ho zahral tak, že si ho publikum obľúbi? Nepoznal som piaty koncert, no nápad ma okamžite uchvátil. Keď sa mi však dostala do ruk hudba, príliš ma nezaujala. Neighaus mal tiež pochybnosti a navrhol mi, aby som sa radšej pozrel na tretí klavírny koncert. Piaty koncert mal v tej dobe zlú povesť. Tak som si preštudoval partitúru tretieho koncertu, diela, ktoré medzičasom viackrát zaznelo. Dokonca existovala nahrávka s Prokofievom ako solistom. Bola považovaná za najlepšiu, no z nejakých dôvodov sa mi nepozdávala. Bol som čoraz viac presvedčený, že by som mal hrať piaty koncert. A keď ma o to požiadal skladateľ, môj osud bol spečatený.

Do Odesy som sa vrátil vo februári 1941 a priniesol som si so sebou aj partitúru 5. koncertu. Keď som o mesiac prišiel späť do Moskvy, koncert som mal naštudovaný. Prokofiev si ma chcel vypočuť. Stretli sme sa u Neigauza, kde som mu skladbu prehral dvakrát v sprievode Anatolia Vedernikova. S Prokofievom prišla aj jeho manželka a vzduch naplnila výrazná vôňa francúzskeho parfumu. Prokofiev zrazu začal rozprávať príbehy o amerických gangstroch svojím nenapodobiteľným spôsobom, vecným, obchodníckym štýlom, no nie bez humoru. Sedeli sme pri malom stole, kde bolo sotva miesto na nohy, pili sme čaj a jedli šunku, ktorú priniesol Neigauz. Potom sme hrali. Prokofiev bol očividne potešený. Stal pred nami a dirigoval. Keď sme dohrali, z vreciek vytiahol dve čokolády a podal nám ich s teatrálnym gestom. Neskôr sme sa dohodli na dátumoch na skúšanie. Počas prvej skúšky ma hneď posadil ku klavíru, aby si orchester zvykol na solový part. Prokofievov spôsob dirigovania svedčal jeho dielam ako žiadny iný a hráči hrali dobre, hoci hudbe príliš nerozumeli. Prokofiev nehovoril, buďte taký dobrý a zahrajte to takto. Autoritatívne veci vyžadoval. Absolvovali sme tri veľmi efektívne skúšky. Deň koncertu sa blížil. Prokofiev mal dirigovať celý program, ktorý pozostával zo suity z poručíka Kyže, skýtskej suity, 5. koncertu a klasickej symfónie. Poradie skladieb mi pripadalo zvláštne, ale nejako som sa do toho nestaral. Viac by sa mi páčilo, keby skončil skýtskou suitou. Do Čajkovského sály som prišiel o niečo skôr a počúval. Nervozita, nedostatok sebadôvery, dojmy z hudby, toho všetkého som mal plnú hlavu. Myslel som si, že keď vyjdem na pódium, bude to pohroma. Napokon som podal vcelku uspokojivý výkon, no kvôli mojej nervozite som z neho nemal nejakú zvláštnu radosť. Na konci prvej časti nezaznel obvyklý aplauz. Pozrel som sa do sály a videl útrpné výrazy sediacich v prvom rade. Mal som pocit, že nikto ničomu nerozumie. Vo vzduchu bolo cítiť chlad a sála bola do polovice prázdna. Keď som tu nedávno hral Čajkovského, bolo vypredané. A napriek tomu mal koncert veľký úspech. Boli sme viackrát vyvolaní naspäť na pódium. Prokofiev vykrikol, to je úžasné, pozrite na ten úspech, nikdy by som to nečakal. A potom náhle sklamane dodal, už chápem, prečo tlieskajú. Myslia si, že im zahráte Chopinovo nocturno. Bol som šťastný. Ako 22-ročný som sa rozhodol stať sa klaviristom. Teraz som mal 25 a hral som dielo, ktoré okrem skladateľa nikto neuviedol. Súčasne som nebol úplne spokojný. Čiastočne kvôli mojej nervozite, pokúste sa zahrať 5. koncert a pochopíte, čiastočne kvôli pretuche, že túto skladbu dlhú dobu nezahrám. A skutočne, trvalo to takmer 18 rokov.

8. sonáta. Ďalšie dôležité stretnutie s Prokofievom je spojené s premiérou jeho 8. sonáty v roku 1944. Prokofiev dielo sám hral na zväze sovietských skladateľov, ale premiéroval ho Emil Gilels. Prokofiev sonátu zahral dvakrát. Už po prvom vypočutí bolo zrejme, že ide o pozoruhodné dielo. Keď sa ma však opýtali, kedy ho uvediem, nemal som odpoveď. Sergej Sergejevič mal už v tom čase ťažkosti s hraním. Dávno stratil predchádzajúcu sebadôveru a jeho ruky bezmocne blúdili po klávesoch. Po druhom vypočutí som bol pevne rozhodnutý, že sa sonátu naučím. Niektorí moji známi toto rozhodnutie spochybňovali. Je úplne staromódna, snáď ju naozaj nechceš hrať. Zo všetkých Prokofievových sonát 8. považujem za najbohatšiu. Má komplexný vnútorný život, vážnosť a je plná kontrastov. Ak aj niekedy pôsobí neprístupne, je to pre jej bohatý obsah. Je ako strom obťažkaný ovocím. Spolu so 4. a 9. sonátou ostáva jedným z mojich troch obľúbených diel. Gilels ju počas recitálu vo veľkej sále zahral nádherne. Napriek pochybnostiam ma moji najbližší priatelia presvedčili, aby som sa zúčastnil na všezväzovej klavírnej súťaži. Do programu som zaradil aj 8. sonátu. Nedostal som ubytovanie, preto sme s vederníkom bývali na predmestí. Mal som hrať posledný, no poplietol som si čas a do sály dorazil veľmi neskoro. Mnohí ľudia už odišli, ale vrátili sa, keď počuli, že súťaž bude pokračovať. Aj Prokofiev, ktorý čakal dlhú dobu. Obvykle bol veľmi striktný, čo sa týka času. V podobných prípadoch zvykol reagovať podráždene, no tentokrát povedal len, hodinu meškáš, aj tak si tú sonátu vypočujem. Chcel počuť vlastné dielo. Pamätám si, že 8. sonáta urobila hlboký dojem na Gedikeho. Povedal, vieš čo, Sláva? Táto hudba je naozaj dobrá. Je to úžasná sonáta. Pamätám si Sergeja Sergejeviča aj ako chorého muža v kremeľskej nemocnici. S Mirou Alexandrovnou sme ho navštívili v jeho izbe. Vyzeral veľmi utrápený a v hlase mu bolo cítiť nevôľu, keď povedal, nenechajú ma písať, doktori mi nedovolia komponovať. Mira Alexandrovna sa ho snažila uchlácholiť, prihovárajúc sa mu ako dieťaťu. No tak, Serioženka. V roku 1951 Prokofiev oslavil 60. Na narodeniny bol opäť chorý. V predvečer jeho sviatku sa uskutočnil koncert, ktorý usporiadal zväz sovietských skladateľov a on ho počúval cez telefón. Pri tejto príležitosti som prvýkrát zahral 9. sonátu. Je to jednoduché a prosté, takmer intimné dielo. V istom zmysle je to sonáta domestika. Čím viac človek počúva, tým viac ju miluje. Cíti jej príťažlivosť a zdá sa mu dokonalejšia. Toto dielo skutočne zbožňujem.

druhý violončelový koncert. Stačilo, aby som si s Rostropovičom zahral Prokofievovú violončelovú sonátu a bláznivo som sa zamiloval do jeho hudby. Keby ste Prokofieva a Rostropoviča videli spolu, mysleli by ste si, že sú otec a syn. Tak sa podobali. Keď spolu zrevidovali druhý violončelový koncert, nevedeli, kto ho bude dirigovať. Krátko predtým som si zranil prst, čo spôsobilo, že som sa s týmto dielom rozhodol debutovať ako dirigent. Kiril Kondrašín mi dal nejaké lekcie. Sergej Sergejevič sa zdal byť spokojný a plánovali sme skúšky. Celá tá vec bola veľmi vzrušujúca. Bez ohľadu na to, ako sa orchestrálni hráči, študenti Moskovského konzervatória snažili byť počas skúšok taktní a prispôsobiví na Prokofievovú hudbu, mali evidentne svoj názor. Niektorí mali na tvárach pobavený výraz a len ťažko ovládali smiech. Reagovali tak na zväčšené septimy a drsné orchestrálne súzvuky. Solový part bol napísaný s bezprecedentnou náročnosťou a inovatívnosťou, vyvolávajúc búrlivé výbuchy smiechu violončelistov v orchestri. Kondrašín sedel na pódiu, sledujúc moje gestá so svojím typickým výrazom, ktorý nevyjadroval žiadnu emóciu. Tri skúšky stačili, aby boli veci na správnom mieste. S Rostropovičom sme sa dohodli, že počas pasáží, kde nehrá, nech by sa dialo čokoľvek, bude sa na mňa dobromyselne usmievať, aby ma morálne podporil. Žarty bokom, nesmierne sme riskovali. Sergej Sergejevič neprišiel na skúšky a, ako povedal Rostropovič, mal na to dobrý dôvod. Jeho prítomnosť by nás len paralizovala. Ukázal sa až na koncerte. Keď som vyšiel na pódium, začal som sa chvieť, pretože som nevidel klavír. Kam mám ísť a postaviť sa? Pýtal som sa v duchu sám seba. Zapotácal som sa na pódiu, auditorium lapalo po dychu. Strata rovnováhy ma zbavila pódiovej trévy. Zasmial som sa, upokojil. Hneď na úvod nás pozdravil frenetický aplauz. Naštvalo ma to, neznášam potlesk bez príčiny, anticipujúci potlesk. Rostropovič zareagoval na ovácie klaňaním a publikum nám nechcelo dovoliť začať. To, čoho som sa obával najviac, sa neudialo a orchester začal naraz. Koncert plynul ako sen, no nesmierne napätie nás načisto vyčerpalo. Nemohli sme uveriť, že sme skladbu zahrali a je po všetkom, takže sme zabudli pozvať Prokofieva, aby prišiel na pódium. Ruky si s nami podal až v hale v sále. Boli sme úplne ohromení. Keď som zišiel z pódia, doslova som skákal od radosti. Dielo sa však nestretlo s úspechom. Každý ho kritizoval. Ako obvykle, Prokofiev sa na vec pozeral pragmaticky a povedal: "Teraz sa môžem prestať báť, keď viem, že existuje dirigent, ktorý dokáže dirigovať moje diela." Sergej Sergejevič navštívil môj recitál posledný krát 4. apríla 1952. Konal sa vo veľkej sále konzervatória a prvá polovica koncertu bola dedikovaná jeho dielam. Sedel v riaditeľskej lóži v spoločnosti Niny a Borisa Alexejeviča Kuftina. Zomrel nasledujúci rok.

0: Rádiu Devín ste počúvali reláciu Hudobné vrstvenie, v ktorej Robert Roth čítal spomienky klaviristu Sviatoslava Richtera na skladateľa Sergeja Prokofieva. Čítanie voľne nadväzovalo na biografickú skicu o Sviatoslavovi Richterovi, ktorú podľa knihy Notebooks and Conversations, ktorej autorom je francúzsky režisér a spisovateľ Bruno Monsanže, pre Rádio Devín v auguste 2025 pripravili Mária Boháčová a Andrej Šuba.
1: Operné rádio Devín.

0: Dobrý večer, milí priaznivci priamých prenosov z Metropolitan Opery v New Yorku. Rádio Devín bude s vami dnes opäť na mieste. Prinesieme vám aspoň zvukový zážitok prostredníctvom Európskej vysielacej únie. Z nášho štúdia vás budeme sprevádzať dvaja. Moje meno je Pavel Unger a pri vedľajšom mikrofóne už v úvodnom vstupe vítam kolegu, novinára so širokospektrálnymi záujmami a zároveň hudobného kritika, s ktorým už robíme spoločne štvrtý priamy prenos a je ním Radovan Antoži. Vítaj.
1: Dobrý večer.
0: A čo nás v nasledujúcich takmer 4 hodinách čaká? Jedna z najpopulárnejších opier hudobnej literatúry, Eugen Onegin od Piotra Iliča Čajkovského. Nezlaknite sa prosím času, sú v ňom zahrátané okrem úvodu 2 veľké pauzy a 4 krátke prestavbové. Ide už o ďalšie obnovenie vysokohodnotenej inscenácie režisérky Deborah Warnerovej z roku 2013, tentoraz s tamojším dirigentským debutom 32-ročného Timura Zangieva. Ruský dirigent po začiatkoch v Moskovskom hudobnom divadle Stanislavského a Nemiroviča Danchenka, ako aj po hostovaniach vo Veľkom divadle či Petrohradskom Marínskom, čo skoro prenikol na svetové pódia. V Drážďanoch sa uviedol Verdiho Otelom, v Cirichu Gunodovým Romeom a Júliou, má za sebou debuty v Milánskej La Scale v roku 2022, to bola Piková dáma a v lani Eugen Onegin. Vo Viedenskej štátnej opere taktiež 2 Čajkovského tituly Eugen Onegin a Jolanta. Ďalej hosťoval v Mníchovskej štátnej opere. Na Salzburgskom festivale 2024 sa zablisol naštudovaním Prokofievovho Hráča. A to nehovorím o koncertných vystúpeniach po celom svete. Teraz nastal čas predstaviť sa aj v Metropolitan opere v ruskom titule, do ktorých ho vzhľadom na jeho pôvod pozývajú najčastejšie. Ešte než sa dostaneme k obsadeniu dnešného večera, pár slov k vzniku diela. Po skomponovaní Kováča Vákulu a negatívnom postoji Vladimíra Stasova, vtedajšieho kritika a historika k Čajkovského schopnostiam napísať kvalitnú operu, sa skladateľ nenechal odradiť. Túžim po intímnej, ale silnej dráme, založenej na podobnom konflikte situácií, aké som prežil alebo videl, napísal v odpovedi. Čajkovského záujem o tvorbu Alexandra Sergejeviča Puškina, zhruba o polstoročie staršieho básnika, bol známy a pretavený už čiastočne aj do hudby. Veršovaný román Eugen Onegin, komplexne podávajúci obraz Ruska zo začiatku 19. storočia, si skladateľ s libretistom Konštantínom Šilovským upravili do 7 obrazov a z rozsiahlej látky si vybrali časti s vášňami, citmi a poetickými i dramatickými plochami. Mimochodom, po Puškinových textoch, najmä poemách a drámach, siahli mnohí a nielen ruskí skladatelia, či už Glinka, Mussorgský, Rimský-Korsakov, Dargomišský, Kiuji, Alabiev, ale aj pôvodom Čech Nápravník a po cigáňoch od Rachmaninova, tiež v opere Aleko, tiež aj Ruggero Leoncavallo. Viac času pohovoriť si o opere, ale aj o skladateľovi budeme mať cez 2 hlavné prestávky. Teraz len jedna zahrievacia otázka. V Čajkovského tvorbe nájdeme 10 opier, symfónie, klavírne koncerty, húslovy, balety, piesne, prosto rôzne hudobné druhy. A preto sa pýtam Radovana Antožiho, ako vnímaš Čajkovského komplexne?
1: Povieme si o ňom naozaj dosť počas dnešného večera. Každopádne jedno je nepochybné, aj keď možno v prechádzajúcich dekádach to tak mnohí nebrali. Dnes ho môžeme dozaista považovať za jedného z najprominentnejších romantikov, akých kedy hudobná história priniesla. Je to skladateľ, ktorý vždy bol na takej zvláštnej línii, totiž diváci, publikum, poslucháči od úplného začiatku stálo na jeho strane a vždy to bol davový favorit. Dnes už sa rozprávame práve o spomínaných operách, symfóniách, napísal dva z najznámejších baletov všetkých čias, čo sú Luskáčik a Labutie jazero. No, kritika ho prijímala často veľmi... veľmi zvláštne a nekoherentne. Vždy bol vnímaný, alebo minimálne v minulosti bol vnímaný ako výborný melodista, ktorý naozaj má zmysel pre to, aby priniesol ten melodický materiál na najvyššej úrovni, no zároveň ako skladateľ, ktorý mal mierne rezervy v tej technickej stránke, možno v tej štylistickej, ktoré nazveme textovo-štruktúralnej stránke. Viacerí dirigenti aj neskôr v 20. storočí robili celkom značné škrty do jeho skladieb. Takže je to osobnosť, ktorú dnes jednoznačne vnímame ako základ repertoáru. Stačí sa vám pozrieť, koľko sa hrajú jeho symfónie, 4., 5., 6., ktoré sú konštantne v repertoári po celom svete a snáď neprejde koncertná sezóna v hociakom veľkom orchestre, aby neboli zahrané aspoň jedna z nich. Zároveň treba povedať, že aj jeho osobný život bol vždy sprevádzaný viacerými otázkami, nepoviem, že kontroverziami, ale skôr takými vedeckými, akademickými debatami. Aj o tom sa budeme rozprávať. Každopádne asi to uzavriem tým, čo som povedal na úvod. Romantik, jeden z najväčších romantikov všetkých čias a zároveň, podľa môjho názoru, jeden z najvšestrannejších skladateľov, aký kedy žili.
0: Dalo by sa povedať, že operné publikum ho vníma ako operného skladateľa a koncertné publikum skôr ako symfonického, ale ako si vlastne už vo svojom úvodnom vstupe povedal, je vlastne komponoval takmer všetky hudobné druhy. Tak máme ešte trochu času, ale keďže priamy prenos, čo nevidieť, sa začne, takže si povedzme kompletné a medzinárodné solistické obsadenie. Vzhľadom na väčšinu solistov pochádzajúcich z, tak povedia, z azbukových krajín, máme istú záruku adekvátnej výslovnosti. Takže Tatiana Litovčanka, Asmik Grigorian, Eugen Onegin, Ukrajinec, Jurij Samojlov, Olga, Ruska, Maria Baraková, Lenský, Francúz, Stanislas de Barbeyrak, Kremin, Ukrajinec, Alexander Cimbaliuk. Za pripomienku stojí, že dve ďalšie mezzosopránové postavy, Filipievnu a Larinu, vytvárajú bývalé veľké hviezdy svetovej opery, ktoré v Metropolitan opere stvárnili množstvo hlavných úloh svetového repertoáru. Je to Larisa Ďatková, s debutom v Met v roku 1966 ako Madelon v Andre Šenierovi, bývala Azučena, Amneris, Marfa v Chovanštine, Štrausová Herodias, ale aj Čajkovského Grovka či Filipievna, ktorú vytvorila aj na premiére tejto inscenácie v roku 2013 a v obnoveniach v roku, myslím, že 17 a 22. Podobný životopis má aj dnešná Larina, Elena Zaremba, ktorá v Metropolitan debutovala Verdiho Azučenou v roku 1999, stvárnila popri Verdiho Ulrike, Čajkovského Poline a Olge tiež Erdu v kompletnom uvedení Wagnerovho Prstenia Nibelungov. Prerušil som obsadenie, takže budem v ňom pokračovať. Triket, Tony Stevenson, Zarecký, Richard Bernstein, Rotný, Ben Brady. K profilom protagonistov sa ešte vrátime, možno aj po skončení obsahu, potom ako dopoviem obsah. A samozrejme počas hlavných prestávok vám ponúkneme zo pár hudobných ukážok z Čajkovského opernej, symfonickej i piesňovej tvorby a jednu raritku, to vám ešte neprezradím. Poďme k obsahu prvého dejstva, a to iba prvého obrazu, pretože medzi každým obrazom budú prestávky. Trojminútové, nie raz, v jednom prípade dokonca aj viac. Ďaleko od hlučného sveta žije statkárka vdova Larinová so svojimi dcérami Tatianou a Olgou. Spolu s pestunkou Filipievnou spomínajú na dávne časy a na ich sobáše z rozumu a vysnívané túžby. Olga je už takmer nevestou. Od detstva sa pozná s Vladimírom Lenským, básnikom a synom susedného statkára. Zádumčivá Tatiana, ktorá žije vo svojom svete románov, ešte ženicha nemá. V jedno letné popoludne privedie Lenský k Larinovcom na návštevu svojho priateľa. Je to Eugen Onegin, ktorý sa práve vrátil z Petrohradu. Jeho spôsoby, chladná zdvorilosť a elegancia prebudia v čistom dievčenskom srdci vášnivé vzplanutie. O chvíľu začne prvý obraz prvého dejstva, potom bude prestavba, ale máme asi podľa rozpisu ešte minútu, takže by som povedal pár slov o Asmik Grigorian, dnes jednej z najvyhľadávanejších sopranistiek, 45-ročnej rodáčke z Vilniusu, ktorá je dcéra speváckých rodičov Gegama Grigoriana a Ireny Milkevičiute. Študovala klavír a zborové dirigovanie, potom spev, ktorý absolvovala na Litovskej akadémii. Kým sa jej podarilo preniknúť na medzinárodné pódia, naštudovala široký repertoár vo Vilniuse Traviatu a Trubadúra, v Ríge Donu Elvíru, Manon Lesko či Pucciniho Triptych a viacero rolí vytvorila v Mariinskom divadle. V Nemecku sa predstavila v Mazepovi v komickej opere Berlín. Vo viedenskom teáter An der Wien stvárnila Čajkovského Čarodejku. Počnúc debutom na Salzburgskom festivale ako Mária v Bergovom Vocekovi sa tam vracala ako Strausová Salome a Chryzotemis či Polina v Prokofievovom Hráčovi, a toto leto celkom prekvapujúco by mala stvárniť titulnú postavu v Bizetovej Carmen.
2: Potlesk už víta
0: dirigenta dnešného večera Timura Zangieva a ja vám prajem príjemný prvý obraz Metropolitan Opera na Eugenovi Oneginovi.

0: Tatiana believes that in Eugene Onegin.
1: Doznel prvý obraz opery Piotra Iliča Čajkovského Eugen Onegin, ktorú vysielame v priamom prenose z Metropolitan Opery v New Yorku. Na javisku technika vykonáva prestavbu scenického priestoru, čo nám dáva priestor povedať si najskôr, čo nás čaká v nasledujúcom obraze. Ten sa odohráva v Tatianinej spálni, kde je s Filipievnou. Tatiana, zmetená novými citmi, nemôže zaspať a prosí ju, aby jej rozprávala o časoch jej mladosti i o prvých láskach. Ňaňa prezradí, že vtedy si vyberať nemohla a vydávala sa v 13 rokoch. Tatiana je však v zajatí vlastných emócií a priznáva sa, že je zalúbená. Posiela pestúnku preč, chce len pero a papier. Nasleduje známa listová scéna Tatiany, kde sa Oneginovi vyznáva, spoliehajúca vo svojej dievčenskej čistote a naivnosti na jeho česť a odkazuje mu, že vkladá svoj osud do budúcnosti a budúcnosť do jeho rúk. Zasvitol nový deň, Filipievna vstupuje do spálne a Tatiana má k nej jedinú požiadavku. Chce, aby jej vnúk odovzdal počas noci napísaný list do rúk Eugena Onegina. Čas prestávky asi v polovici, takže ako moderátor sa musím orientovať len podľa hlasov amerických kolegov, pretože pred ďalším dejstvom nepríde dirigent a nebude potlesk, takže mám slúchadlá na ušiach, ale nedopovedal som profil Asmi Grigorian, skončil som tým, že v lete ju čaká možno experiment v titulnej postave Carmen. Takže sa vrátime ešte späť v Milanskej skále. Ju spoznali ako Marietu v Korngoldovom mŕtvom meste a Lízu v Pikovej dáme. Vo viedenskej štátnej opere v titulnej postave Madame Butterfly ako Tatianu, Jenufu, Manon Lescaut, Nedu až po Pucciniho Turandot.

0: Tatiana has impulsively sent an impassioned.
1: Aktuálne sme po druhom obraze prvého dejstva opery Piotra Iliča Čajkovského Eugen Onegin, ktorú v priamom prenose vysielame z Metropolitan Opery v New Yorku. Tatiana v podaní Achmik Grigorian s obrovským ohlasom u publika dospievala svoju známu listovú áriu za asistencie Filipievny v podaní Larisy Ďatkovej. Ďalšia scéna v treťom obraze sa začína zborom dievčat. Tatiana, plná rozpakov a nádejí, čaká v sade na stretnutie s Oneginom. Ten skutočne prichádza s listom v ruke a chladným tónom hovorí Tatiane o tom, že je dojatý úprimnosťou jej slov, no jej city opetovať nemôže. Vysvetľuje, že sa nechce viazať k jednej žene a napomínajú, aby sa v budúcnosti takýchto prejavov citov vyvarovala. Tento obraz je hlavne priestorom pre áriu Eugena Onegina, Vy mne písali, ktorého predstaviteľom je mladý ukrajinský baritonista Jurij Samojlov. Profil Achmik Grigorian som v podstate už dopovedal, takže pár slov o ňom, ale tiež nevíde čas.

0: Onegin rejects and admonishes Tatiana.
1: Doznelo prvé dejstvo opery Piotra Iliča Čajkovského, ktorú v Rádiu Devín vysielame v priamom prenose z Metropolitan Opery v New Yorku. V hlavných úlohách vystupujú Asmi Grigorian, Tatiana, Mária Baraková, Olga, Júri Samojlov, Eugen Onegin a Stanislav de Barbeirak. Lenský. Larinu stvárňuje Elena Zaremba a Filipievnu Larisa Ďatková. Orchester a zbor Metropolitan Opery diriguje Timur Zangiev. A teraz nás čaká prvá veľká prestávka, ktorá by mala mať 35 minút. Ako som už spomenul, na žiadosť skladateľa sa prvého uvedenia ujali študenti Moskovského, respektíve nespomenul som to, ujali študenti Moskovského konzervatória v marci 1879 na scéne Malého divadla pod taktovkou Nikolaja Rubinštejna. Záujem o novinku bol veľký, takže netrvalo dlho a Eugen Onegin sa dostal na javisko Veľkého divadla. To bolo v roku 1881 a o dva roky neskôr do Petrohradského Mariinského. A potom už nasledovala Praha, kde premiéru, prvú zahraničnú, dirigoval sám Čajkovský. Cesta do sveta bola otvorená. V Hamburgu ho naštudoval dokonca Gustav Mahler. A z ďalších veľkomiest uvediem Londýn, Berlín a napokon v roku 1900 Milánsku La Scalu. Na javisko Metropolitan Opery sa Eugen Onegin dostal až v roku 1920, pričom o 10 rokov ho predbehla Piková dáma. Z 10 dokončených opier padla do zabudnutia takmer polovica javiskových opusov z prvého obdobia, teda Vojvoda, Undinu ani nedokončil, Kováča Vákuluda sa neskôr prepracoval na Črievičky a prvým skutočným úspechom bol teda Eugen Onegin a po ňom nasledovala na námet Schillerovej Janis Arku skomponovaná Panna Orleánska. Skôr než dám opäť slovo a už na dlhší čas môjmu hosťovi Radovi Antožimu, aby porozprával o Čajkovskom zo širšieho, možno aj neoperného, mimooperného pohľadu, pustíme si prvú hudobnú ukážku a to bude práve ária Janis Panny Orleánskej. Zaspievajú v širokom svetovom repertoári známa americká mezzosopranistka Dolora Zajík.

0: To bola Dolora Zajík ako panna Orleánska. Piotr Ilič Čajkovský varí najsilnejšie meno ruskej romantickej hudby a poslucháčsky možno nielen v rámci tejto časovej etapy. Okrem opier bol tvorcom symfónií, koncertov, piesní, komornej hudby. Viem, že by si o ňom vedel hovoriť aj do rána, tak ťa naštartujem otázkou o Čajkovského štýle, o vnímaní jeho tvorby verejnou mienkou, ale aj prostredníctvom názorov dobových kritikov. Rado Antoži má slovo.
1: Ja rozviniem, čo som povedal už pred operou, už v tom krátkom vstupe pred predstavením. Celú kariéru aj dlho po ňom ho sprevádzala taká povesť niekoho, kto je naozaj skvelý melodista, kto je niekto, kto dokáže ten materiál priniesť na stôl naozaj krásny, opulentný, no možno v tých technických zložkách, technickej stránke nie je taký dokonalý. Často sa porovnával s Johannesom Brahmsom, ako vlastne súčasníkom jeho, ten bol zase na úplne opačnej strane, áno, že bol považovaný za technického majstra, dokonalého v tej symfonickej tvorbe práve v tejto zložke, no možno originalitou nie takého revolučného, takého šikovného. Čajkovský mal aj podľa súčasných kritikov v jeho dobe, ale potom aj podľa ďalších muzikológov, ktorí prišli po ňom, problémy so sonátovou formou, na ktorej stála symfonická tvorba vlastne až do 20. storočia. A to mu teda prinášalo také, poviem to tak obrazne, zvláštne pohľady od rôznych muzikológov, kritikov, dokonca aj dirigentov. Každopádne myslím si, že dnes už je úplne jasné, že tá jeho melodická tvorivosť a orchestrácia a schopnosť tej drámy nie len v divadelných dielach, ako sú opery alebo balety, ale aj v symfonickej tvorbe je niečo, čo aj po, mám pocit, že už viac ako 120 rokoch, odkedy Čajkovský nežije, vytrvala v tom repertoári a urobila z neho jedno z najväčších mien klasickej hudby určite vôbec. Takže napriek tomu, že hlavne západní kritici, keď verieme západných ako tých západnej Európy, teda nemecký, francúzsky, britský, tvorbu označovali často za mierne plitku, tak verejnosť ho vždy milovala. Práve pre tú melodickosť, práve pre tú schopnosť priniesť
0: melódiu. Je to aj možno nejaká, možno je to zlé slovo, ale taká živelnosť, alebo
1: jednoznačne, keď sa pozrieme na jeho symfónie, ako je štvrtá.
0: Vnútorná určitá rozbúrenosť, nie je taká uhladenosť možno ako u Brahmsa trebárs.
1: Presne tak, k tomu sa dostaneme potom aj v druhej časti, keď si povieme o jeho osobnom živote. Ano. Každopádne jeho symfónie majú, ako som spomínal, takú tú divadelnosť v sebe, aj napriek tomu, že to symfonické diela. A práve v divadelných dielach, ako sú opery a balety, to dokázalo preniknúť ešte viac. Aj v Oneginovi vidíme naozaj obrovské množstvo takej až extatickej energie, či už tie emócie Tatiany počas písania listu, alebo pri záverečnom duete, ktorý si o chvíli vypočujeme, ale o tom trošku neskôr. Takže Čajkovský tou svojou presne živelnosťou, energiou a tou schopnosťou tomu dávu priniesť tie úžasné emócie vytrval. Je zaujímavý aj v kontexte ruskej hudby ako takej. Dá sa povedať, že až do 20. storočia bol jediným svetovým ruským skladateľom, čo sa týka známosti, čo sa týka toho, ako boli jeho diela uvádzané. Vieme, že napríklad jeho súčasníkom, alebo trošku sa míňali s Musogorským, ktorý však bol skôr takým neobruseným diamantom. Vieme, že viacerého diela dokončovali iní skladatelia, ako napríklad Ravel v prípade obrázkov z výstavy, alebo Glinka, ktorý komponoval takisto v trochu inom štýle. Každopádne Čajkovský bol tým hlavným menom repertoárovým, až kým neprišiel Prokofiev či Šostakovič. Niektorí dirigenti, to som už spomínal, robili v jeho symfóniách škrty. A to, či už sa rozprávame napríklad o finále 4. symfónie, ale hlavne o Manfredovi. To je symfónia, ktorej povieš aj ty niečo ešte viac. Ja len poviem takú pikošku, dokonca aj Arturo Toscanini, ktorý bol známy tým, že až nábožensky sa snažil vyhovieť skladateľovi a vyhovieť tomu, čo je v partitúre. Aj on urobil naozaj výrazné škrty v Manfredovi.
0: Ja by som sa teda pri Manfredovi trocha pozastavil. Je to dramatická báseň anglického romantického básnika Lorda Byrona, vlastne knižná dráma alebo romanticko alebo romanticko-filozofická meditácia o zmysle ľudskej existencie, ktorá ani nebola určená pre javiska. Napriek tomu oslovila film, rozhlas, ale aj divadlo a v neposlednom rade hudobných skladateľov po Robertovi Schumannovi, najmä Piotra Iliča Čajkovského. Byronovská idea Manfreda ako hrdinu osamotene boju, vedúceho boj proti celej spoločnosti, ktorá chcela pokoriť človeka a zmeniť ho v poslušného otroka. Námet ho provokoval už svojou podstatou a snažil sa do partitúry vložiť nové hudobné prostriedky. Ale spravíme to teraz opačne. Zaznie najskôr finále v diela zo symfónie Manfred, ktorá nemá ani svoje číslo, však o symfóniách ešte budeme potom hovoriť. A potom ťa poprosím o komentár a tvoj názor k nej.

0: Toto bolo finále Čajkovského symfónie Manfred vo verzii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, na ktorého pôvode sme, pod Ondrejom Lenárdom aj s pár chybičkami v plechových nástrojoch, avšak to je už nepodstatné v kontexte celej symfónie. Manfred je dielo, ktoré naozaj, musím povedať, že si nenašlo ten repertoárový základ, ktorý neobyšiel v jeho iné symfónie, hlavne posledné 3, 4, 5, 6. Je to dielo, ktoré je až brucknerovské vo svojej podstate. Čas nemá presne sonátovú formu, je zastavuje, znova sa rozbieha. Je to skôr taký ten monumentálny opus, ktorý skladali iní romantickí skladatelia v jeho dobe. A je to niečo úplne iné ako to, čo Čajkovský bežne písal. Možno aj preto si nenašiel zatiaľ taký úspech. Každopádne, podľa môjho názoru, ide o dielo, ktoré v správnych rukách dirigenta, ja som to napríklad počul s Markusom Pošnerom v Linci, dokáže byť naozaj fascinujúce. Prejdeme na inú fascinujúcu vec.
1: Ešte by som sa spýtal, prečo nemá svoje poradové číslo, vieš? Či...
0: To neviem. Každopádne Čajkovský... To dielo...
1: Lebo vieme 1-6 a medzi tým je Manfred, ktorý nemá číslo.
0: On ho do veľkej miery zavrhol hneď potom, ako ho napísal. Takže myslím si, že ani v tej svojej listovej podobe, ktorá sa zachovala po Čajkovskom, toho veľa o Manfredovi napísaného nie je. Každopádne dnes, alebo v dnešnej dobe sa dirigenti snažia ho dostať späť do toho repertoáru, alebo ho

0: A vôbec prvýkrát, keďže on v repertoáre nikdy nebol. Prejdeme na inú takú raritu, ale skôr pôjde o nahrávku. My počúvame Eugena Onegina v tom pôvodnom ruskom jazyku, avšak, ako Paolo, ty dobre vieš, tak v minulosti sa spievalo často v tom národnom jazyku, v jazyku operného domu.
1: Tak s tým máme skúsenosti, najmä my, moja generácia v Bratislave, teda na Slovensku.
0: A tak sa často stávalo, že speváci aj dirigenti, ktorí boli známi úplne iným repertoárom, si zaspievali alebo zahrali napríklad Onegina. Teraz si vypočujeme nahrávku historickú z roku 1954 z Neapolu.
1: A to je tá raritka, o ktorej som nechcel prezradiť.
0: Je to pod taktovkou Tullia Serafina, asi najväčšieho talianského dirigenta talianskej opery, možno všetkých čias, speváci ako Maria Callas alebo Giuseppe Di Stefano vlastne vyrástli pri tomto dirigentovi. A zaspievajú vám dvaja takisto, nepoviem, že nemenej legendárny, lebo o niečo nemenej legendárny sú, ale takisto veľmi známi speváci, sopranická Leila Genscher, ktorá bola slávna Norma, alebo Leonora v Trubadurovi a Gino Beck.
1: Hlavne v Donizettijovský, mala veľmi široký Donizettijovský repertoár. A je to turecká, inak pôvodom Turkyňa.
0: A Gino Becky, ktorý stál pri debute Marie Callas v Nabukovi, takisto v slávnej nahrávke. Takže Gino Becky, Leila Genscher, Tullio Serafin a záver Eugena Onegina z roku 50 4 po taliansky.

0: Takže takto znel Eugen Onegin v talianskej vokálnej estetike. O mnohostrannosti tvorby Čajkovského sme už hovorili, k ďalším operám a piesňovej tvorbe sa ešte vrátime. Ktoré symfonické opusy by si predsa len dal, povedzme, na piedestal, čo v nich vidíš ako také originálne? Sice už sme hovorili vlastne, v čom sa svojím spôsobom odlišoval, alebo čo bol autentický Čajkovský oproti svojim rovesníkom.
1: Symfónie napísal okrem Manfreda, ktoré sme spomínali, 6 tých číslovaných, zatiaľ čo prvé 3 sú aj dodnes takými raritami repertoárovými. 4., 5. a 6. sú už minimálne 100 rokov naozaj absolútnym základom vlastne každého symfonického orchestra. Ako som spomínal, asi nie je sezóna, že by nejaký veľký orchester jedno z týchto diel nezahral. A fascinujúce je na nich, aké sú odlišné. 4. je veľká symfónia, ktorá je síce šťastná, alebo má taký ten happy end a má nádych tej durovej symfónie, avšak je to celé o úteku pred osudom, o tom, ako človek nech sa snaží, ako chce, tak na konci ho ten osud vždy dobehne a buď teda ho zapracuje do toho svojho života, alebo sa bude v ňom tak povedať zváľať a nikam sa nedostane. Piatá symfónia je krásna výpoveď, jednak o láske, tá druhá časť patrí medzi to najkrajšie, čo kedy Čajkovský napísal, ale zároveň o víťazstve napriek veľkému boju počas druhej svetovej vojny, bola v Rusku veľmi populárna, obzvlášť populárna. A šiesta, možno by som povedal aj najznámejšia, je práve výpoveďou bolesti, smútku a koniec koncov aj smrti, o tej ešte viac v druhej prestávke. Každopádne okrem týchto symfónií napísal, ako som spomínal, takisto dva najznámejšie balety všetkých čias, to jednoznačne, určite aj najhrávanejšie, Luskáčik, ktorého vždy vo vianočnej sezóne budete počuť úplne všade a vždy, a Labutí jazero, ktoré je samo o sebe legendou a myslím si, že aj hocikto, aj ten, kto nebol v opernej sále alebo v symfonickej sále, tak o Labuťom jazere vie toho viac než dosť. Minimálne tú Nurejevú verziu s Labuťami bielými určite videl. Ale nemôžeme opomenúť ani jeho diela pre sólové nástroje, aj keď v tej orchestrálnej podobe, s doprovodom orchestra, rokokové variácie pre violončelo a dva z najslávnejších koncertov, takisto, aké boli kedy napísané, klavírny, ten s tou nádhernou, opulentnou, romantickou melódiou, ktorú pozná azda každý, a pre husle, ktorý je asi jedným, som povedal, z top 5 pilierov huslového repertoáru. Teraz si vypočujeme ústrednú melódiu tohto koncertu. Nie len Eugen Onegin má krásnu a legendárnu polonézu, aj huslový koncert.
0: Ja by som povedal, že ten bémol je taká nesundorma v opere.
1: Áno, minimálne tá prvá minúta a potom človek už stráti pozornosť, keď to dielo nepozná. Každopádne, polonéza z huslového koncertu, myslím, že o nič menej legendárnom obsadení, Lorin Mazel s Berlínskou filharmóniou a Gidon Kremer na husliach.

Skôr než si povieme obsah nasledujúcej scény, upriamil by som pozornosť na doterajšie uvádzania Čajkovského opier na javisku Metropolitan Opery. Prvým titulom, ako som už spomenul, bola Piková dáma v roku 1910, druhým bol Eugen Onegin, ktorý sa tam vracal veľakrát. Po dlhej prestávke prišiel v roku 2006 Mazepa, a napokon roku 2015 to bola Jolanta v kombinácii s Bartókovým Modrofúzovým zámkom. V tejto dvojici vytvoril scénu slovenský výtvarník Boris Kudlička. Ja som mal možnosť vidieť naživo ešte predchádzajúcu inscenáciu pred touto Warnerovej. A bolo to na Silvestra 1992 s Ľubov Kazarnovskou a Dwaynom Croftom. Ale ak sa vrátime do histórie tejto inscenácie, tak v réžii Debory Warner, ktorá v týmto v Met debutovala, sa objavila už v roku 2013 v hlavných úlohách s Máriušom Kviečenom, neskôr ho vystriedal Peter Matej, Tatianou bola Anna Netrebko a Maria Poplavská. Lenského na premiére stvárnil Piotr Bečela, v reprízach Rolando Viazón a náš aktuálny predstaviteľ Lenského v opere SND Tomáš Juhás mu robil kavera, čiže bol v tejto skvelej spoločnosti. Inscenácia sa vrátila v roku 2017, kde Greminom bol Štefan Kocan a v 22. s Igorom Golovatenkom a Aileen Perez. Poďme teraz k obsahu prvého obrazu druhého dejstva, po ktorom budú mať vmed ďalšiu prestavbovú pauzičku. Pri príležitosti Tatianinho sviatku sa schádzajú na plese u Larinovcov hostia. Medzi pozvanými je aj Lenský s Oneginom, ktorý keď začuje klebety na jeho osobu, rozhodne sa, že sa priateľovi pomstí a že ho za to, že ho priviedol na túto nudnú vidieckú zábavu. Tatiana musí s úsmevom prijímať gratulácie, medzi nimi i v Rusku žijúceho Francúza Triketa, a pritom trpko pozorovať, ako Onegin koketuje s Olgou. Táto provokácia vyvolá hádku a v Lenskom takú mieru žiarlivosti, že v zúfalstve vyzve Onegina na súboj. Eugen Onegin, Jurij Samojlov, Lenský, Stanislav de Barbeirak, Tatiana a Smik Grigorian, Olga, Mária Baraková, Triket, Tony Stevenson, Larina, Elena Zaremba. Orchester a zbor Metropolitan Opery diriguje Timur Zangiev, zbormajstrom je Tilman Michael. Ostáva nám ešte nejaký čas a ja som vám dlžný ešte dopovedať profil dnešného Onegina, ku ktorému som sa v predchádzajúcej prestávke nedostal. Takže je to Jurij Samojlov, ako v istej recenzii charakterizovali spievajúci Brad Pitt z Ukrajiny. Študoval v Kieve u Romana Majborodu, tiež známeho tamojšieho baritonistu, ktorý ako Eugen Onegin hosťoval aj v SND. Prešiel viacerými súťažami a akadémiami, či už v Cardiffe, projekte mladých spevákov v Salzburgu, Rosiniovskej akadémie v Pezare, kde sa na tamojší festival vracia pravidelne, aj ako titulný Figaro. A tohto roku v rámci letného festivalu to bude Blansak v hodvábnom rebríku. Počas vyše 15-ročnej kariéry bol 10 sezón angažovaný v nemeckom Frankfurte, no úspechy slávil v Paríži, Madride, Barcelone, a to v rozmanitom repertoári. V Moskve bol pred 10 rokmi prvým Billym Budom v Britenovej opere. V repertoári má Jurij Samojlov mozartovské postavy, Giovanniho, Almavivu, Papagéna a bohatý taliansky repertoár, veľa belkantovej tvorby a samozrejme Eugena Onegina, ktorého spieval už na mnohých scénach. V Metropolitan opere debutoval v roku 2002 a
ako sonár v Bohéme, ktorého spieva popri Eugenovi Oneginovi aj v tejto sezóne. Ešte prestávka stále trvá, takže nejaké to slovičko o predstaviteľke Olgy. Je to Mária Baráková, ruská sopranistka, narodila sa v roku 1998 v meste Kemerov. V 2017 skončila štúdia v Novosibirsku a bola členkou súboru mladých v Bolšoj teatri. V roku 2018 sa zúčastnila takisto Rosiniovskej akadémie v Pezare a predstavila sa ako Melibea v Ceste do Remeša, ktorá sa tam hrá každý rok s mladými absolventami Akadémie Rossiniani. Spievala v Lyone, Bostone, Mníchove a na mnohých iných zahraničných scénách. V Metropolitan Opere debutovala Mária Baráková ako sonetka v Šostakovičovej Lady Macbeth Scénska v roku 2022. O rok neskôr to bola Fenéna v Nabukovi, v 2024. Preciosila v Sile osudu, v 25. zasa v Polina v Pikovej dáme a v tomto roku je to Olga. V tomto roku už má za sebou aj Elizabetu v Marii Stuarde z Bilbao. Ešte máme možno pár sekúnd. Pozeral som, ktorí slovenskí speváci v Metropolitan Opery spievali v Eugenovi Oneginovi, tak našiel som len dvoch. Bol to Sergej Kopčák, v roku 1984 spieval Gremina, a potom Štefan Kocán, ktorý spieval tú istú basovú úlohu 5-krát v roku 2013 a myslím, že 16 v obnovení roku 2017. V minulosti sa v predstaveniach Eugena Onegina objavovalo mnoho svetoznámych spevákov. V prvom predstavení to bol Giuseppe De Luca a Claudia Muzio a Giovanni Martinelli spieval Lenského. V 50. rokoch napríklad George London, Lucy Namara, Richard Tucker. V 64. treba spomenúť Tatianu Leontine Price, fantastickú sopranistku. Lenského spieval, čo je zaujímavé, Jess Thomas, neskorší Wagnerovský tenor a vôbec dramatický tenor. V 77. Cheryl Mills, Teresa Žilizgára, Nikolaj Geda a potlesk už víta Timura Zangieva, takže sa začína ďalšie dejstvo, ktorý je Eugen Onegin v priamom prenose z Metropolitan Opery. We are live from the Met.

Vážení poslucháči, milé poslucháčky, New York nám opäť priniesol prestavbovú pauzu uprostred druhého dejstva opery Eugen Onegin, ktorú vysielame v Rádiu Devín v priamom prenose z Metropolitan Opery. Je chmúrne zimné ráno, očakávanie súboja a na miesto prichádza ako prvý Lenský so svojím sekundantom Zareckým. Plný neistoty a smútku v známej árii Kuda, kuda, v slovenskom preklade, kde ste vy krásne chvíle, svedkovia nedávnych dní, spomína na šťastné dni naplnené láskou k Olge. Po chvíľke prichádza aj Onegin. Včera ešte najlepší priatelia cítia, že by stačilo jedno slovo, jeden krôčik a všetko by bolo ako predtým. Ani jeden to však nedokáže a spoločenské konvencie to tiež neumožňujú. Oneginová zbraň sa ozýva ako prvá a vražedná gulka navždy zháša život mladého básnika. Ostáva nám čas povedať si v tejto chvíli niečo o dnešnom predstaviteľovi Lenského. Francúzsky tenorista s poľskými koreňmi zo strany matky Stanislas de Barbeyrac oslávil začiatkom tohto týždňa svoje 42. narodeniny. Študoval na konzervatóriu v Bordeaux a zdokonaloval sa v ateliér Lyric v Paríži. Jeho prvým úlohám patrili Narabot v Štramsovej Salome či Walter vo Wagnerovom Tannhäuserovi. V roku 2014 debutoval v londýnskej Covent Garden ako Arbáče v Mozartovom Idomeneovi. Na festivale v Aix-en-Provence stvárnil Dona Ottavia. Vytvoril ho tiež v San Francisku a práve v Metropolitan Opere ním debutoval a odspieval sériu predstavení v roku 2019. Lenský je jeho druhou rolou v tomto divadle. V ostatných dvoch rokoch si rozširuje repertoár o postavy Spinto i dramatického tenora, takže pribudol Zigmund vo Wagnerovej Valkyre či Bizetov Don José. Čaká ho v Mníchove Max v Čarostrelcovi a v budúcej sezóne v Cürichu titulný hrdina v Saint-Saënsovom Samsonovi a Dalile. V dnešnom predstavení po nasledujúcom obraze padá jeho Lenský mŕtvy v súboji s Eugenom Oneginom v podaní ukrajinského baritonistu Júria Samojlova. Túto predstavku nám ešte trošku predlžili, takže ja mám ale ešte pripravený taký prehľad o histórie Eugena Onegina v Slovenskom národnom divadle, kde sa objavil poprvýkrát už v roku 1920. V 20. rokoch a ešte v ďalších dvoch inscenáciách. Nasledovali návraty v rokoch 1934, 45, 49 a 52. Z čias, ktorých som bol svedkom, sa do pamäti vrila najmä netradičná, no veľmi silná verzia Petra Konvičného z roku 2005. Budem teraz trocha osobný. Mojimi prvými Tatianami boli Margita Česáňová, Mária Hubová a Anna Kajabová-Peňašková. Oneginami Bohuš Hanák a Juraj Oniščenko, ešte v inscenácii Kornela Hájka. V inscenáciách Miroslava Fischera v novej i obnovenej sa vystriedali predovšetkým hostovsky také Tatiany ako mladá Gabriela Beňačková, Tamara Milaškina, Makvala Kasrašvili, Galina Kalinina a predovšetkým v gála večeri v roku 1984 Mirela Fréni. Ju vtedy priviedol do Bratislavy Peter Dvorský, ktorý spieval v tom predstavení Onegina. Pokračujeme.

0: Neither Lenský nor Onegin truly wanted to duel.
1: Doznelo druhé dejstvo opery Eugena Onegina od Piotra Iliča Čajkovského, ktorú prostredníctvom Európskej vysielacej únie prinášame v Rádiu Devín v priamom prenose z Metropolitan Opery. V hlavných úlohách sme dosiaľ počuli Asmik Grigorian ako Tatianu, Olgu Barakovú ako Olgu, Máriu Barakovú ako Olgu, titulným hrdinom je Yuri Samoilov, a postavu Lenského stvárňoval, už hovorím v minulom čase, lebo pred chvíľou v súbojovej scéne ho smrteľne zasiahla Oneginová gulka Stanislav Barbeirak. To meno sa mi veľmi ťažko vyslovuje. Predstavenie diriguje Timur Zangiev, zbormajstrom je Tilman Michael. Pred nami je prestávka 25,5 minútová, čo je príležitosť vyplniť čas pre nás v štúdiu, kde je pri vedľajšom mikrofóne Radovan Antoži. Najskôr by som sa venoval pár slovami ďalším operám, najmä tým úspešným, ktoré Čajkovský po Eugenovi Oneginovi skomponoval. Z Panny Orleánskej, kde zobrazil príbeh Jany Zárku podľa Schillerovho námetu, sme si už ukážku pustili. Ďalšou operou je Mazepa. Odporca cára veľkého, historická postava ukrajinských dejín, stojí v centre Puškinovej poémy Poltava. A nie len prostredníctvom cára, ale aj človek, a je nie len protivníkom cára, ale aj človekom bažiacim pomoci i za cenu zapredania vlasti cudzým vojskám. Čajkovský na historickom pozadí sleduje aj tému ľúbostnú, keď Mazepa oberie bývalého priateľa Kočubeja o dcéru Máriu. Dej je oveľa zložitejší a opera je zaujímavá aj tým, že má na konci scénu šialenstva hlavnej hrdinky. Operu Čarodejka sme pred necelými 14 rokmi mali možnosť počuť blízko Bratislavy, keď ju inscenovali v Teater an der Wien v nezabudnutelnej režii Kristofa Loja, tiež s Asmik Grigorian v hlavnej ženskej úlohe. Čajkovský v librete Ipolita Spažinského cítil výzvu skomponovať operu s polmi liricko-psychologickými i tragicko-katastrofickými. Napriek skladateľovmu labilnému duševnému stavu trpel depresiami a striedaním chvíľ tvorivého nadšenia s útlmami, sa mu podarilo roku 1866 Čarodejku dokončiť a dokonca ju považoval za svoju najlepšiu operu. Vzhľadom na časovú dĺžku ju však musel v ďalšom roku zoškrtať, no ani tak verejnú mienku neohúrila. Polstoročie sa ani v Rusku nehrala, po moskovskom návrate v roku 1958 došlo k jej rehabilitácii. O Pikovej dáme na libreto skladateľovho brata Modesta podľa Puškinovej predlohy vari ani netreba hovoriť. A k poslednej opere Jolante si povieme po hudobnej ukážke. Čajkovský zanechal množstvo piesní a romancí, takže odbočujeme na chvíľku k jednej z nich. Zaspievajú Andaluisa Boxa, pred pol rokom predčasne v 60-ke zosnula rumunská sopranistka, ktorá pravidelne pôsobila v Prahe, ale i vo svete. Ja som ju počul napríklad na Maggio muzikále Fiorentino vo Florencii pod taktovkou Zubina Metu ako Tosku. V opera SND na ňu ťažko môže zabudnúť ako výbornú Turandot. Zabudnúť tak skoro, to je v slovenskom preklade názov Čajkovského piesne, ktorú si teraz vypočujeme.

0: To bola Anda Luisa Boxa a jej Čajkovského pieseň Zabiť tak skoro. Takže ešte pár slov k posledného Čajkovského opere, poslednej Čajkovského opere Jolante, ktorú uviedla v roku 2017 Banskobystrická štátna opera a koncertne zaznela aj počas Bratislavských hudobných slávností 2023. Dielo vzniklo na základe adaptácie hry Céra kráľa Reného od dánskeho dramatika Henrika Herca. Príbeh o slepej Jolante, jej láske k rytierovi Vodemónovi, napokon vyliečenej slepote, je pretkaný emóciami, lyrikou, súcitom, vernosťou a najmä snom o čistote vo vzťahoch. Na premiére v roku 1892 v Petrohrade sa jednoaktovka hrala spolu s baletom Luskáčik. Dnes sa však kombinuje s inými operami, prípadne sa aj uvádza samostatne. Teraz už otázka pre Radovana Antožiho, môjho hostia dnešného a spolumoderátora. Približ nám prosím niektoré dôležité momenty v živote skladateľa, najmä čo sa týka dnes už vo svete, ako kde, od tabuizovaných tém a ich vzťahu k tvorbe.
1: Ja vám poviem teda k tej ešte Jolante, že je pomerne populárna, počuli sme ho na BHS-kách a takisto aj Viedeň mala minulý rok so Soňou Jončevou novú inscenáciu a tam bola hraná takisto samostatne. Každopádne k Čajkovského životu dnes už je viac menej jasné a zrejme aj z tej jeho korešpondencie, aj z vyjadrení, ktoré máme teda šancu poznať od jeho blízkych, že Čajkovský mal homosexuálne tendencie, čo samozrejme v tej dobe v cárskom Rusku bolo niečo, čo nebolo úplne jednoduché. Oženil sa z povinnosti, aj keď to manželstvo bola katastrofa a veľmi rýchlo sa skončilo. Aj takým malým škandálom v tom jeho malom Čajkovského kruhu. Sovietske cenzory zakazovali o tejto téme dlho rozprávať. Dodnes je to v Rusku pomerne kontroverzná téma a viaceré osobnosti známe, napríklad aj bývalý ruský minister kultúry uviedol, že teda to, že by Čajkovský bol homosexuál, nie je pravda. Každopádne podľa tých zachovaných listov a podľa zachovaných vyjadrení Čajkovského známych sa to už dnes berie viac menej ako fakt. Tá vnútorná rozpoltenosť reflektovala do značnej miery celú jeho tvorbu. Už sme hovorili o tých jeho troch najznámejších symfóniách. Tá piata je taká najpokojnejšia z nich. Poznáme tam tú krásnu druhú časť s niekoľkými nádhernými solami pre nástroje dýchové. Takisto s tou takou väčšine stúpajúcou, gradujúcou melódiou. To bol Čajkovský v tom svojom životne najkrajšom období, v tom najšťastnejšom období. Štvrtá a šiesta už sú trochu odlišnejšie. V tej štvrtej, tak ako má Beethoven svoju piatu osudovú, tak aj štvrtá je Čajkovského osudová. Ten úvodný motív na trúbkach, ktorý značí takú vojenskú fanfáru, je práve tá sila osudu. Ten osudový motív, ktorý ho sprevádza celou prvou časťou a nech sa deje čokoľvek, nech tá hudba ide kamkoľvek, tak ten motív vždy prichádza, či už ho čakáte, alebo nie. A aj keď to vyzerá, že v druhej a tretej časti sú také šťastnejšie, niekedy aj melancholickejšie, ale aj šťastnejšie a také hravejšie epizódy, tak na konci finále, ktoré je známe aj svojou virtuozitou pre sláčiky, v tom najmenej očakávanom momente to znova prichádza ten osudový motív a spúšťa grandióznu kódu. To podľa aj muzikologov, aj podľa toho, čo môžete počuť na vlastné uši, značí takéto asimilovanie osudu, takéto zobratie osudu za taký, aký je a prechod do happy endu aj napriek nemu. Takže tento motív tam bol veľmi silný v Čajkovského tvorbe, taká rozpoltenosť, ktorá sa až do osudovosti fatality často prenášala. Šiesta symfónia je tá, ktorá je dodnes považovaná za veľmi bolestivé a veľmi ubolené je možno lepšie slovo, dielo. Či už sa rozprávame o tej slávnej štvrtej časti, o finále, ktoré, dá sa povedať, ako napríklad Mahlerova 9. symfónia sa rozoberá, samo seba rozoberie a skončí nie tým, že by skončila nejaká melódia alebo nejaká téma, ale jednoducho, že tá hudba sa doslova prepadla do samej seba, implodovala. Je to symfónia s mnohými nádhernými pasážami. Ja pripomeniem, že zomrel 9 dní potom, čo odrigoval premiéru, takisto v veľmi mladom veku, 53 rokov.
0: Jeho smrť, otázka teda úmrtia Piotra Iliča Čajkovského na choleru, ktorej podľahla aj jeho matka v chlapcových 14 rokoch a zanechala na jeho živote krutú stopu, je tak povedať oficiálnou verziou. Nie však jedinou, pretože sa dočítame aj o nejakých iných odhadoch alebo moderným slovom konšpiráciách, ale možno kto vie dneska, kde je pravda.
1: Vychádzalo to z toho jeho života aj z toho, čo vieme, čo až neskôr vyšlo najavo v tých korešpondenciách, v tých skúmaniach muzikológov. Je viac menej zrejme aj podľa tých dostupných faktov, že cholera to naozaj bola. Otázka je, či vedel, že v pohári, ktorý vypil, tá cholera naozaj je. Zobral na choleru, otázne je, či úmyselne alebo nie. Ak niekto pozná medicínu, tak vie, že cholera je naozaj veľmi...
0: Či je
1: veľmi
0: tam tá otázka samovraždy vlastne v hre tiež.
1: Neexistuje mnoho náročnejších smrti ako na choleru, takže nie je úplne jasné, prečo by si zvolil práve takýto spôsob. Každopádne dodnes táto otázka ani v
0: to
1: akademických diskusiách.
0: Rok
1: 1893, keď Čajkovský zomrel. Dodnes sa vedú diskusie akademické o tom, či to bolo náhodou, alebo ten pohár vypil s tým úmyslom, že si zoberie život. Každopádne bolo to 9 dní potom, čo odirigoval tú svoju 6. symfóniu. A ako to už pri umelcoch býva, to posledné dielo, ktoré samozrejme má ešte aj obrovský nános tých emócií, sa stalo takým Čajkovského rekviem. Takým dielom, ktoré... Či už chceme alebo nie, tak musíme ho brať v kontexte toho, čo sa stalo. Už som spomínal to slávne finále, ktoré postupne umiera, až kým posledný tón sláčikov neodznie. Teraz si však pustíme pasáž, ktorú ja osobne vnímam ako asi najbolestivejšiu v celom symfonickom repertoári. Je to vyvrcholenie prvej časti. Pustíme si pár minút z neho. Ak ste ešte nepočuli trombóny plakať, tak myslím si, že teraz vás čaká nová skúsenosť. Takže 6. symfónia Piotra Iliča Čajkovského s takým podnázvom alebo s takou prezývokou Patetická, New Yorkská filharmónia a diriguje Leonard Bernstein.

0: Kto má slovo?
1: Počuli sme Čajkovského 6. symfóniu. Dá sa povedať, že hovorili sme aj ten dátum, to je 1893. Keď sa pozrieme na ruskú hudbu, alebo klasickú hudbu, operu, alebo v tomto prípade balet, čo idem povedať teraz, tak na niekoľko rokov, na 20 ročia, nemalo Rusko takého veľkého zástupcu symfonickej tvorby. Až prišiel rok 1913, keď Igor Stravinsky premiéroval balet Svetenie jary. A to bola naozaj veľká hudobná revolúcia. Je legendárny celý ten príbeh o tom, ako to vyústilo do protestov, to vyústilo až do takých nepokojov, aj keď tam treba povedať, že nie iba tá hudba bola taká kontroverzná, ale aj tá choreografia, ktorá sprevádzala balet. Neviem, či si pamätáš, Pali, videl si ho niekedy reálne ako balet, alebo Svetenie jary poznáš iba ako symfonickú skladbu?
0: Ja nie som baletným návštevníkom, takže poznám Svetenie jary z pódy symfonických. Čiže my vlastne sme takto voľne prešli, vzhľadom na to, že ešte máme dosť času na tému ruskej hudby po Čajkovskom. Čiže ty už si teraz spomenul niečo. Poďme ešte trošku ďalej.
1: Sú také dve mená, ktoré asi ostanú v každom nadšencovi klasickej hudby, a to sú Prokofiev a Šostakovič. Každý v niečom iný Prokofiev priniesol taký zvláštny, tak nazvem tak moderne, hybrid toho neoklasicizmu a moderných výrazových prostriedkov, ktoré už v tej dobe, keď Prokofiev tvoril, teda v prvej polovici 20. storočia, v medzivojnovom období a v týchto reáliách, tak práve tá moderná, tá atonalita už prichádzala do sveta, a Igor Stravinsky bol jedným skladateľov, ktorí za tým stoja, pretože Svetenie jary naozaj bola obrovská revolúcia, porovnateľná možno so Salome alebo Elektrou od Richarda Strausa. Takže Prokofiev vlastne celý život, celú svoju tvorbu na tej tenkej línii medzi tým klasicizmom, neoklasicizmom, ktorý on priniesol.
0: Ale už zjavne s prvkami teda 20. storočia.
1: Tak na tejto tenkej línii medzi tým novým a starým balancoval ten jeho slávny výrok, že pre tých konzervatívnych som príliš moderný a pre modernistov som príliš konzervatívny. Pri ňom perfektne platil. Keď sme rozprávali o koncertnej tvorbe, tak dva skvelé klavírne koncerty, druhý a tretí, ktoré Prokofiev napísal, sú dnes vrcholom repertoára.
0: Hej, hrávajú ich aj na Bratislavských hudobných slávnostiach, dokonca na jedných, ak si spomínam, tak ten istý klavírny, už presne neviem, ktorý to bol koncert, zaznel v podaní dvoch interpretov, jeden lepší než druhý. Ale u Prokofieva je v jeho dedičstve aj pomerne veľa opier, ktoré sa teda u nás...
1: Si spomínal hráča, ak sa nemeli práve od dirigenta, ktorý dnes diriguje?
0: Hej, hráča som zaujímavý. Teraz bude premiérovaný v máji v Národnom divadle Moravskoslezskom v Ostrave, čo je teda pre toto divadlo ďalším veľkým dramaturgickým činom, potom ako uviedli Rossiniho...
1: Mojžiša.
0: Hej, Mojžiša a faraóna.
1: Tretím menom ruským, ktoré, alebo štvrtým, keď som aj Stravinského spomínal, tak veľmi krátko. Mimochodom aj ten sa zaslúžil za niekoľko operných výtvorov. Dokonca Praha, ak sa nemýlim, tak má, myslím, že ten preklad je Život prostopášnika.
0: Ale... Život osud Zíra. U nás to hrali pod titulom Osud Zíra. No,
1: tam v tej češtine to myslím prostopášnika znesie.
0: Teraz si hovoril o Stravinskom. Lebo to je Stravinsky.
1: Áno, o Stravinskom som hovoril.
0: Dobre, áno, pardon, ja som...
1: Že aj on mal tú opernú tvorbu pomerne rozvinutú. Iba jednu veľkú operu, ak to môžeme tak nazvať, napísal Šostakovič. Áno. Dokonca pred pár mesiacmi sme ju zlaskali priamo počuli. Vy ste počuli nás, my sme počuli aj tú operu. A zároveň Lady Macbeth Tenského okrsku, takisto tie preklady sú pomerne komplikované, je už dnes stabilným repertoárovým dielom, aj keď malo pomerne komplikovaný osud, ak ste nás počúvali vtedy, tak o ňom viete dosť veľa, keď Šostakovič musel prepracovávať to dielo po tom, čo mu takmer prinieslo smrť počas veľkého teroru, keďže sa nepáčilo Stalinovi a to sa vtedy veľmi neoplatilo. Každopádne Šostakovič je známejší ako symfonický skladateľ, dvojciferný počet symfónií, takisto to jedne z repertoári spomeniem takisto veľmi bolestivú piatú symfóniu. To Largo je dodnes symbolom odboja, ale takého veľmi tichého, osobného, vnútorného voči stalinizmu a voči komunistickému režimu v Sovietskom zväze. Jeho desiata, ktorú napísal tesne potom, čo Stalin umrel a mnohí ju interpretujú ako takú až ódu na život alebo takú radosnú skladbu, ktorá oslavuje koniec tyrana.
0: Ja by som ťa asi prerušil a poďakoval ti, ale možno ešte budeme pokračovať. Ale každopádne chcem podať obsah ďalšieho obrazu, tiež už nie posledného, ale predposledného, lebo ešte tie ďalšie dva bude oddelovať. Ďalšia pauza. Je to skutočne pre diváka možno nie, ale pre nás tú štúdiu neľahká robota byť takmer viac pri mikrofóne ako speváci na javisku. Takže povieme si obsah prvého obrazu tretieho dejstva. V zámožnom paláci kniežaťa Gremina sa zišla vybraná spoločnosť. Sem prichádza Onegin po návrate z ciest, kde márne hľadal zabudnutie a pokoj. Víta ho domáci pán a starnúci priateľ Gremin, s ktorým sa roky nevideli. Onegina prekvapí, že knieža sa medzičasom oženil. V okamihu stojí pred jeho manželkou a neverí vlastným očiam. Je to Tatiana. Zrazu spoznáva, že táto žena, ktorú kedysi ako dievčatko nechcel vziať na vedomie, sa stala pre neho všetkým. Po stručných zdvorilostných frázach Tatiana s Greminom opúšťajú ples. Ariozom Onegina sa končí obraz, v ktorom popri Asmik Grigorian ako Tatiane a Jurim Samojlovovi v úlohe Onegina si ako Gremina vypočujeme ukrajinského basistu, dnes už svetového mena, mimochodom víťaza medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského z roku 2000, Alexandra Cimbaliuka. Takže to je obsah prvého obrazu, po ktorom ešte teda bude nasledovať ten ďalší, posledný, záverečný. Ja už som spomenul viacerých solistov, ktorí teda ešte v období pred rokom 89, keď prevaha hosťov prichádzala z krajín bývalého východného bloku. Spievali v Eugenovi Olneginovi, som spomínal Milaškinu, Kasrašvili, Kalininu. Medzi Oneginami sa nedá zabudnúť Jurij Mazurok, ktorý ho spieval aj v Metropolitan opere, alebo Andrej Fedosejev, alebo maďarský baritonista, tiež medzinárodnej povesti Lajos Miller. No a v postave Lenského, myslím, že jedno meno, ktoré hovorí za všetky, to bol Vladimír Atlantov. Ale mohol by som menovať aj desiatky ďalších, nehovoriac o domácich obsadeniach. Ako počujem, bola hosťom moderátorky v New Yorku v štúdiu slavná mezzosopranistka Joyce DiDonato. Teraz sa pred chvíľou sa skončil rozhovor s ňou. We will see a St. Petersburg mansion in the background and then the ball will take place there with colors
1: in the ballroom beyond which guests are dancing.
0: No, už nič tam neostáva, pretože potlesk víta dirigenta Timura Zangieva.
1: Gown trimmed in gold embroidery and long white gloves with a plume in her upswept hair. Let's hear act 3, scene 1 of Eugene Onegin by Tchaikovsky live from the Met.

0: Onegin has fallen in love with Tatiana. Years after he rejected her.
1: Tento posledný potlesk patril Jurijovi Samojlovovi v postave Eugena Onegina. A už sme pred posledným obrazom, kde je opäť krátka prestavová prestavka. Onegin v návale citov, nedbajúc na bontón, prichádza bez pozvania do domu kniežaťa Gremina. Tatianu zastihne v slzách nad svojim listom. Prosí ju, aby mu odpustila jeho omyl a odišla s ním. Tatiana netají, že ho ľúbi ako kedysi. Už sa zdá, že neodolá prosbám. Nakoniec v nej však zvíťazí zmysel pre povinnosť a česť a lúči sa s Oneginom navždy. Týmto duetom a záverom, ktorý sme už počuli, mimochodom v talianskej verzii s Leilou Genčer a Ginom Beckim, sa Eugen Onegin končí a pre nás sa končí priame prenosy z Metropolitan Opery, ktoré vlastne sme začali prenosom zo Skály v Rádiu Devín. Tatiana gives Onegin a kiss. Povedal by som ešte, že v Slovenskom národnom divadle mal Eugen Onegin nedávno premiéru pod taktovkou Tomáša Braunera a Maroša Potokára v réžii Pavla Smolíka. Hlavné postavy spievali Eva Horňáková, Linda Balová, Jolana Fogašová, Eugena Onegina, Peter Remenár a Aleš Jenis, ktorí ich spievali aj v Konvičného výbornej inscenácii, a novým je Daniel Čapkovič.

0: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes vám predstavím interpretačné umenie Dany Košickej, ktorá vám bude čítať z knihy Máriin testament, potom príbeh návštevy Baťka Vajanského u Hviezdoslava a napokon dve básne poetky, ktorá si hovorí Eva Luka. Dana Košická sa k herectvu dostala náhodou. V maturite na strednej škole pedagogickej ju oslovili, či by si nezahrala postavu Aničky v Tajovského ženskom zákone. Jej vystúpenie na festivale ochotnických divadiel bolo také presvedčivé, že dostala ponuku z divadla Jonáša Záborského v Prešove, konkrétne súboru pre deti a mládež v Spišskej Novej Vsi. Dana Košická ponuku prijala a rýchlo pochopila, že ak sa chce stať profesionálnou herečkou, musí si doplniť vzdelanie. A tak v roku 1988 nastúpila na Vysokú školu muzických umení v odbore herectvo. Dnes je Dana Košická uznávanou a obsadzovanou herečkou. Od roku 1996 pôsobí v štátnom divadle Košice, popri tom však hosťovala aj v Slovenskom národnom divadle či na Novej scéne v Bratislave. Jej charakteristický, kultivovaný a sugestívny hlas ozvúčil v Slovenskom rozhlase množstvo kvalitnej literatúry. Či už to bolo čítanie na pokračovanie, rozprávky pre deti alebo poézia. Prvou ukážkou, ktorú som pre vás vybral z jej bohatého rozhlasového archívu, je úryvok z knihy írskeho spisovateľa Colma Toibína nazvanej Máriin testament. Ide o fiktívny historický román vyrozprávaný Ježišovou matkou Máriou. Nejde o náboženskú literatúru, ale o pohľad milujúcej matky, ktorá sa ocitne vo víre hrozivých udalostí, ktorým príliš nerozumie, ale cíti, že je syn, obklopený davom prívržencov, smeruje k neodvratnému osudu. Vo veľmi pôsobivom úryvku sa teraz dozviete, ako Ježiš oživil už niekoľko dní mŕtvého Lazara. Román Dana Košická načítala v roku 2015 v preklade Igora Navrátila a v réžii Pavla Uhera. Colm Toibín, Máriin testament, časť 3.
2: Po mojom príchode boli ulice v Káne čudesne prázdne. Potom som sa dozvedela, že v niektoré dni na 2 hodiny alebo aj na dlhšie sa vtáky stratili zo vzduchu, ani čo by bola noc, alebo ako keby sa blížila nejaká pohroma, ktorá pre nich znamenala nebezpečenstvo. A tak sa radšej uchýlili do hniezd. A všetko bolo zrazu akési tiché. Nastalo bezvetrie, lístie na stromoch prestalo šelestiť, zvieratá nevydávali nejaké zvuky. Lazar zomrel týždeň predtým a keď už bol v hrobe 4 dní, dorazil do Kány môj syn so svojimi stúpencami a s ich bombastickými rečami. A keď im môj syn povedal, nech Lazara vykopú a vyberú z hrobu, nikto to nechcel urobiť. V dňoch pred smrťou bol Lazar opäť pokojný a krásny. Nikto sa ho teraz nechcel dotknúť, vyrušovať ho v zemi. Ale keď prišla tá horda, zavládlo také šalenie, že jeho sestry nemali na výber. Dáv priniesol zvesti o slepcovi, ktorý začal vidieť, a o zhromaždení, kde nebolo vôbec nič pod zub, ale akoby zázrakom mali zrazu všetci hojnosť jedla. Nehovorilo sa o ničom inom, len o moci a zázrakoch. Nikto spomedzi nich si však nemyslel, že by niekto dokázal vzkriesiť mŕtvého človeka. A väčšina z nich sa domnievala, to som sa aspoň dozvedela, že nikto by sa o to ani nemal pokúšať, lebo by to znamenalo výsmech samotným nebesiam. Mali pocit takisto ako ja, a rovnaký pocit mám aj teraz, že nikto by sa nemal pokúšať zasahovať do takej plnosti, akou je smrť. Smrť potrebuje čas a ticho. Mŕtvych treba nechať o samote, s ich novým darom alebo s tým, že sa oslobodili od utrpenia. Viem, lebo Marek mi to povedal, že Mária a Marta, obidve sestry mŕtvého chlapca, sa stali stúpenkyňami môjho syna, len čo sa dopučuli ochromých, čo začali chodiť, a oslepých, čo začali vidieť. Bezradne sa dívali, ako ich brat ľahučko rastie smerom k smrti, splýva s ňou rovnako ako prameň skrytý pod zemou splynie v rieke a začne prúdiť a odnášať vodu cez rovinu k moru. Boli by urobili čokoľvek, aby brata udržali nažive. Poslali môjmu synovi odkaz a požiadali ho, aby prišiel, ale on neprišiel. Až keď som sa s ním ja sama stretla, dozvedela som sa, že ak nebol na to ten správny čas, nechcel sa dať vyrušovať obyčajným ľudským hlasom ani prosbami niekoho známeho. A tak nevenoval vôbec pozornosť tomu, čo sa dopočul od Marty a Márie. A oni zostali s bratom, aby s ním boli, keď vydýchne naposledy. A počas tých dní, keď riečná voda pomaly získavala slanú chuť a keď ho oni pochovali a on čerstvo ležal v zemi, chodilo ich k ním do domu utešovať mnoho ľudí, ktorí mali radi Lazara a poznali jeho sestry. Všetci rozprávali a bedákali. Potom, keď sa dopočuli, že dav už prišiel, pripomínajúc akýsi karnevalový sprievod, za ktorým sa vlečú všetci nespokojenci a na poli pometení vešci, Marta vyšla do ulic, aby oznámila môjmu synovi zvesť o smrti svojho brata. Postavila sa mu z očí v oči, prinútila jeho aj všetkých okolo neho, aby mlčali, a vykríkla: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. A mala v úmysle pokračovať, ale na chvíľu sa zarazila, keď videla, ako mu je to ľúto. Keď si uvedomila, že on vie, alebo aspoň pôsobil tak, že vie, že Lazarovo utrpenie a smrť predstavujú niečo veľmi smutné a že to je pre každého takmer neznesiteľné. A teraz je to ťažoba, ktorej sa nemožno zbaviť. Keď Marta nechala ticho nejaký čas doznievať, opäť prehovorila a dáv ju počúval. Rozprávala celkom potichu, ale všetci počuli, čo hovorí. Viem, že aj keď je už 4 dni v zemi, povedala, ty máš moc vzkriesiť ho. Tvoj brat vstane z mŕtvych, odpovedal môj syn. Tak ako vstane celé ľudstvo, keď dozrie čas a keď aj samo more bude pripomínať sklovitú nehybnosť. Nie, nástojila Marta, ty máš moc urobiť to teraz. A potom povedala môjmu synovi to, čo mu predtým povedali aj iní. Že nie je smrteľný, tak ako sme smrteľní my. Že si myslí, že je Božím synom. Že bol k nám zoslaný v smrteľnom prevtelení, ale smrteľný nie je a má moc. Že práve on je ten, na ktorého sme čakali, ktorý bude kráľom na zemi aj na nebesiach. A že on aj jej sestra sú medzi tými, čo sú dosť požehnaní na to, aby ho spoznali takého, akého ho spoznávajú teraz. V mene svojho brata mu povedala prostými, hlasnými slovami, že je syn Boží. Keď Marta vyhľadala Máriu, ktorá sa vrátila k hrobu, aby sa tam vyplakala, aj Mária išla za mojim synom a povedala mu, že má tú moc. A on sa rozplakal takisto ako ona, lebo poznal Lazara po celý život a mal ho veľmi rád, rovnako ako my všetci. A šiel s ňou k hrobu, čerstvo pokrytému zemou, a z davu, ktorý sa vliekol za ním, bolo počuť šepot. A potom ľudia začali kričať, že ak dokáže uzdraviť chorých, naučiť mrzákov chodiť a slepcom vrátiť zrak, mohol by aj kriesiť mŕtvych. On tam chvíľu mlčky stál a potom hlasom pripomínajúcim skôr šepot prikázal, aby vykopali hrob. Ale Marta už začala vyrevúvať, lebo sa bála, že naozaj dostane to, o čo žiadala, a vykrikovala, že si už vytrpeli dosť a že telo bude po takom dlhom čase v zemi zapáchať a hniť. Ale môj syn trval na svojom a dav stal obďaleč, keď otvorili hrob a vyhadzovali mekú hlinu, ktorá prikrývala Lazarovo telo. Len čo bolo telo vidieť, väčšina prizerajúcich v zdesení ustúpila dozadu. Všetci. Okrem Marty, Márie a môjho syna, ktorý zvolal: Lazar, poď von! A dav sa postupne zase priblížil k hrobu. No práve v tej chvíli utíchol vtáčí spev a vtáky sa vytratili z povetria. Marta si navyše myslela, že sa zastavil aj čas, že za tie 2 hodiny nič nerástlo, nič sa nerodilo a nevznikalo, nič nezomieralo, ani nejako neschradlo.

0: Postava zašpinená od hliny a zavinutá do pohrebného odevu sa na tom mieste, ktoré pre ňu pripravili, začala veľmi neisto hýbať. Bolo to, ako keby ho zem pod ním poposúvala a potom ho nechávala znehybnieť v jeho obrovskej zábudlivosti a v zápäti ho znova postrkovala, ako keď sa nejaký čudesný nový tvor trhavo a so zvíjaním prebíja k životu. Lazar bol omotaný plachtami, tvár mal zakrytú obrúskom a teraz sa skrúcal ako dieťa vo sviežosti lona, ako dieťa, ktoré sa skrúca preto, lebo vie, že jeho čas sa naplnil a že sa musí prebojovať do sveta.
1: Rozviažte ho a nechajte ho odísť, povedal môj syn, na čo dvaja muži, dvaja susedia podišli k hrobu, zastali pri ňom, vydvihli z neho Lazara a rozviazali ho, pričom okolo stojaci sa tomu všetkému len prizerali v nemom úžase a zdesení. On sa tam postavil a okolo pása mal iba kus látky. Smrť ho nezmenila. Len čo otvoril oči, zahľadel sa na slnko s hlbokým, nepozemským údivom a potom na oblohu okolo slnka. Dav akoby nevidel. Vydával zo seba nejaké zvuky. Neboli to celkom zrozumiteľné slová, niečo, čo sa viac ponášalo na šepotavé výkriky alebo fňukanie. A potom Dav ustúpil dozadu, keďže Lazar vykročil pomedzi ľudí. Prešiel popri nich, na nikoho sa nepozrel. Sestry ho viedli späť do ich domu a okolitý svet zostával naďalej nehybný a mlkvý. A ako mi povedali, môj syn zostal takisto nehybný a mlkvý, keď sa Lazar rozplakal. Najprv si okolostojaci všimli len slzy, ale potom začal z neho vychádzať nárek, pripomínajúci zavíjanie a sestry ho ďalej nežne viedli k domu cez cestu a po celý čas za nimi kráčal mlkvý dav, pričom zavíjanie bolo čoraz hlasnejšie a divokejšie. Keď sa dostali k domovým dverám, on sa už ledva vliekol. Stratili sa vnútri, zavreli okenice pred páliacim slnkom. A v ten deň sa už vonku neukázali napriek tomu, že Dav stále čakal a zostával tam hodinu za hodinou, aj keď sa zniesol večer. A niektorí tam zotrvali celú noc, ba dokonca aj po rozbrieždení.
2: Dana Košická vám čítala úryvok z románu írskeho spisovateľa Colma Toibína Máriin testament. Jana Juráňová patrí do prvej ligy súčasných slovenských autoriek. Píše prózu, publicistiku i drámu, je vydavateľkou aj esejistkou a hlavným znakom jej tvorby je odvaha, s ktorou otvára mnohé témy. V roku 2010 jej vyšla vynikajúca novela nazvaná Žila som s Hviezdoslavom. Kým v predchádzajúcej ukážke sme videli Ježiša očami jeho matky, teraz budete vidieť národného barda Pavla Orsaga Hviezdoslava očami jeho manželky Ilony. Tá, na rozdiel od Hviezdoslava, zostala úplne zabudnutá, až kým sa jej príbehu nezmocnila Jana Juráňová. Strhujúco, dojímavo, niekde vtipne, ale aj provokatívne vyrozprávala príbeh ženy, ktorá mala navždy zostať v tieni slávneho génia. Kniha bola nominovaná na cenu Anasov Litera, preložili ju do viacerých jazykov a dočkala sa aj divadelnej dramatizácie. Dana Košická vám teraz prečíta kapitolu o návšteve Svetozára Hurbana Vajanského u Hviezdoslava a o tom, akú úlohu pritom zohrala polievka. Nahrávka vznikla v roku 2008 v réžii Petra Vilána.
0: Polievka. Marka lieta po kuchyni ako splašená. Dnes má k ním prísť významná návšteva. Vajanský. Trochu čudák, ale do každodenného života vie vniesť isté vzrušenie. Ilona má veľa starostí s chystaním, no takéto starosti má rada. Predsa len, aj pre ňu je to vždy príjemná zmena. Dala si záležať. Polievka rozvoniavá po celom dome. Ten host býva často namrzený, nikto nevie prečo. Ilona sa v ňom vôbec nevyzná a už nad ním ani nepremýšľa. Niekedy jej je smiešný. Rada by mu ulahodila, no vie, že to ani dnes nebude závisieť od nej. Málo koho ľudia očakávajú s takým napätím. Baťko Vajanský. Vele baťko.
1: Za mladí tak rada čítavala jeho romány. Bola ešte len krátko vydatá, doma v knižnici mali všetko, čo Vajansky napísal. Niekedy jej je ľúto, že stratila voľakedajšie oči naivnej čitateľky. Kedysi sa z prečítaného mohla tešiť viac a dnes k ním tento veleduch príde na obed. Nebývajú tak ďaleko od seba, aby sa to nedalo uskutočniť, no Ilonin muž necestuje takmer vôbec, iba ak do kúpeľov, a Vajansky cestuje čoraz menej. Nachýlený, brada mu visí na hruď. Obaja zostarli, no Ilone sa zdá, že Baťko viac. Oči má ešte vždy prenikavé, niekedy až bodavé, ako keby chcel nimi človeka prevrtať, ako keby sa chcel spýtať, čo si ty zač? Odkedy sa vrátil z väzenia, tvári sa ešte významnejšie a činí si ešte väčší nárok na svoju dôležitosť. Nemožno mu ju uprieť a Ilona by mu ju neuprela za nič na svete. Keď Vajansky dopoludňa prišiel, uviedli ho dnu. Odprevadila ich oboch do mužovej pracovne, priniesla im kalíšky s nápojom, videla ešte, že si zapaľujú každý po cigare. Potom ich nechala o samote, tak sa to patrí. Až pri obede sa bude aj ona venovať hosťovi, najlepšie ako vie, a vie to veľmi dobre. Usádzali sa okolo stola a rozhovor začal plynúť. Rozprával najmä Vajanský, Ilonin muž prikyvoval a Ilona počúvala. Hovoril čosi o svojich prózach. Ilona bola zvedavá, čo nové vo svete, ale on hovoril o tom, čo nové v jeho novej knihe. Práve sa s niečím mučil, bolo to také vážne, také trúchlivé. Aj to jeho rozprávanie bolo veľmi vážne a trúchlivé. Ilona sa snaží zo všetkých síl byť dobrou hostiteľkou. Už by aj začala nalievať polievku, no ako keby ešte nenastala tá pravá chvíľa. Nechce dráždiť ani muža, ani hostia, a tak len počúva, myslí si svoje a mlčí. Vajansky je dnes nervóznejší než inokedy. Už dosť dlho hovorí o tom, ako sa trápi s tou svojou novou prózou a aké dôležité je písať o osudoch ľudí. Ilona vidí, že už aj jej muž sa usmíva pod fús, lebo sa mu toho Baťkovho trápenia s atramentom a perom zdá priveľa. Pozrú sa jeden na druhého a Ilona vie, že teraz si rozumejú aj bez slov. Blisne jej hlavou, že vedia jej muž sa vie natrápiť s jedným veršom, ako keby to bolo kto vie čo. Možno to aj je kto vie čo. Odoženie tú myšlienku. A Baťko ďalej vzdychá nad svojim osudom prozaika. Ilona drží misu s polievkou a chce už konečne nalievať. A pritom povie len tak, aby reč nestála. A vám je ľahko, veci so svojimi postavami môžete robiť, čo chcete. Keď sa vám nejaká už viac nehodí, môžete ju celkom beztrestne aj zmárniť. Necháte ju umrieť a hotovo. Ľahko je byť spisovateľom. Žmurkla na starého pána, ktorý nebol o toľko starší od nej, aby si s ním nemohla zažartovať, najmä keď sa už dlhé roky poznajú. No zachmúrená tvár barda sa ešte viac zachmúrila. Pichľavé oči, ktorých sa ľudia báli, zasršali ohňom. Brada splývajúca až na hruď ako u ruského mužíka sa naježila. Ilona sa zľakla. Položila misu na stôl. Bard očervenel, čo u neho nikdy predtým nevidela. Ešte vždy sa usmievala, čakala, že z jej tváre pochopí, ako to myslela a že nadviažu žartovný rozhovor. No Vajansky treskne lyžicu o stôl. Rozčúli sa. Že ako to môže takto hovoriť, keď on sa toľko s tým dielom natrápil? Potom prudko vstane a buchne do stola. Misa s polievkou sa pohne, taniere zarinčia, príbory nadskočia, ako keby boli živé. Ilonin muž sa na neho prekvapene díva, potom sa zachmúrene pozrie smerom k nej, k hostiteľke. A kým sa Ilona spamätá, Vajansky odhodí stoličku, vstane od stola, chce čosi povedať, no mlčí. Len prudkým krokom vyjde z izby. Ticho. Akýsi čert jej našepkáva, aby ho nechala. Nech si ide. Bude sám čakať niekde na stanici na vlak a možno ho aj porazí. A všetci sa dozvedia, že to spôsobila ona, Ilona, manželka najslávnejšieho slovenského básnika, inak dobrá hostiteľka. A tak vyjde do predizby a chytí majstra jemne za ruku. Povie mu, nech jej prepáči, že ho nechcela uraziť. A jej muž sa konečne vschopí a vstane od stola. Aj on upokojuje hostia a nedíva sa pritom na Ilonu vyčítavo, skôr unavene. No Vajanský sa berie k dverám, aby bol výstup dokonalý. Obaja manželia sa ho snažia zastaviť, držia ho za rukav, ona zľava a on zprava. Prehovárajú ho, prosia, aby nikam nechodil. Vysvetľujú mu, ako veľmi si ho vážia a že ho takto nikam nemôžu pustiť. A že je iste aj hladný, tak kam by chodil? A Ilonin muž mu láskavým gestom naznačí, že nech sa páči späť do izby. A Vajanský stojí ako zanovité decko. A znovu sa berie k odchodu. Ešte chvíľu sa nechá prehovárať. A potom ešte chvíľu. No poďte, majstre, nemôžeme vás takto pustiť, nech sa páči. Najprv uraziť a potom uprosovať, zahundral. Nevedela, čo mu má na to povedať. Predstavovala si samu seba, ako mu kľačí pri nohách, drží ho za šos dlhého kabáta a spína ruky, aby pre Boha neodchádzal, lebo si ho veľmi váži, veľmi ho uznáva a ešte aj tá polievka vychladne. Prišlo jej to ešte smiešnejšie. Našťastie Vajanský stál zachmúrený a díval sa do zeme. A polievka naozaj rozvoniava. Asi Marka nadvihla vrchnák a oprobovala, či nie je vychladnutá. Nech sa páči k stolu. Usmiala sa na neho najmilšie, ako vedela. Nakoniec si dal povedať.
2: Počúvali ste ukážku z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Nuž a na záver si dáme trocha poézie. Eva Luka je predstaviteľka súčasnej modernej slovenskej poézie, ovenčená mnohými cenami a prekladmi. Dana Košická vám teraz prednesie dve básne z jej najnovšej zbierky nazvanej Nekromantik. Prvá sa volá Červená sliepka a druhá Moje mačky počúvajú vysielanie dedinského rozhlasu. Nahrávka vznikla v roku 2025 v réžii Stanislava Bilého. Eva Luka, Nekromantik.
1: Červená sliepka. Keď zabuchol za sebou dvere, aby sa už viac nezjavil, ani v snoch, ani na nejakej skrižovatiek, prišla jej na um veta. Všetci básnici klamú. Bol on tým básnikom, ktorý žil medzi nimi dvomi, aj medzi stenami, ktoré už počuli toľko kriku a sem tam mali aj škvrnu od moču či krvi. Ako sa asi schádza mŕtvým zo schodov, pomyslela si, keď vyšla do noci pozrieť sa, či po ňom zostalo aspoň nejaké slovo vo vzduchu. Nejaká zenová kapsa, ktorú keď prerežeš, vyvalí sa z nej tajomno a múdro, ako obsah kuracieho žalúdka. Nejaký falšovaný kosatec, v ktorom sa prevaľuje fialová a tvári sa, že o nič nejde, iba o nejaké úzkostlivé rastlinné tango. Raz sa jej zdalo, že niekto zaklopal ostrým predmetom na doničené dvere. Otvorila v námesačnom delíriu a dnu sa vovalila gigantická červená sliepka, nehorázná, realistická. Suverénne vošla do priestoru domu a zabrala jej roli. Začala prať a vešať bielizeň, uvarila slepačiu polievku, poslala postele a sadla si do kresla s krížikovou výšivkou. Ruky podsvietia ťa privítajú s láskou. Zahlásila a pustila si rádio. On sa na to pozeral s výrazom podvedeného milenca. Na gigantickú červenú sliepku, uvelebenú v jeho kresle. A jeho družka sa schovávala v roztiahnutých závesoch s pocitom náhleho šťastia, pri navrátenej slobody. Ostala jej jediná rola. Rola otváračky dverí. Rola sústredenej zberačky vajec. Veľmi rada prepustila sliepke svojho druha aj s jeho zbytočnými odchodmi. A celú domácnosť, aj knihy a papiere a maliarské potreby. Aj všetky strachy a kosatce v záhrade. Zrazu mala pocit ľahkosti. Lebo už nemusela pri každej činnosti myslieť na to, čo robí a či to robí dobre. A aké to má významy a či vôbec. Po tejto udalosti jeho odchody nadobudli úplne iné farby i vône. Život medzi nimi aj s klamúcim básnikom a fľakatými stenami sa nepatrne zmenil, ako keď matematik v rovnici zmení nenápadné znamienko a rovina sa posunie o neviditeľný mikromilimeter. Obloha sa rozžiarila, ako by na ňu vysypali celý kôž želaní polepených slinami.

0: Moje mačky počúvajú vysielanie dedinského rozhlasu. Moje mačky počúvajú vysielanie dedinského rozhlasu. Niektoré sa prebudili z popoludnejšieho spánku, iné stuhli, ako by čakali nejakú významnú správu. Ďalšie zasnenie na parapete hľadajú zdroj slov, ktoré sa rinú z ampliónu. V tento neuveriteľný júlový deň, kedy sa prázdniny rozprestierajú ako široká zelená pláň plná kvetov a tajúplných predstavení. Dedinský rozhlas hlási, že pošta bude v utorok zatvorená, že na miestnom ihrisku bude zábava spojená s opekaním a čapovaným pivom. Mačky sa tvária, že na poštu pôjdu teda inokedy a na zábavu by šli, ak by som ich vzala. Zo zadného dvora do domu priletí motýľ. Má zvláštne zelenkasté krídla. Sadne mi na počítač, aby som si ho mohla zblízka obzrieť. Jemné žilkovanie krídel a drobulinké čierne bodky. Jedna z mačiek sa ho pokúša dočiahnuť, ale motýľ odmieta komunikáciu a trepotavo naráža do okennej tabule. Odnášam ho uzavretého v sklenom pohári, na chvíľu strpnutého v existenčnej kóme. Potom začudovanie odlieta. Život mu bol zázračne znovu darovaný a to sa nestáva. Ďalšia z mačiek leží na knihe so zelenými pruhmi, hoci je všade dosť voľného miesta. Iná sa lenivo rozhodne zavesiť sa na záclonu dolu hlavou. Moje mačky počúvajú vysielanie dedinského rozhlasu v tento zelenkavý deň. Polooblačno, farby a zvuky presne usporiadané, pod mojimi prstami vzniká zelená báseň, ktorú som vždy chcela napísať, kým moje mačky počúvajú vysielanie dedinského rozhlasu a čakajú, ako ja, na významnú správu o našich životoch v tejto neuveriteľnej chvíli júlového popoludnia.
1: Herečka Dana Košická vám čítala z tvorby írskeho spisovateľa Colma Toibina, Jany Juráňovej a poetky Evy Luky. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Peter Pištek. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Neskorý večer je ako stvorený pre pomalé tempá a tichú hudbu. Záver vysielania pred polnocou patrí dvom skladbám Martina Burlasa. Dobré počúvanie, začína sa polhodinka muziky Slovaky. V oboch prípadoch je interpretom klavirista Maroš Klátik. O svojej skladbe autor hovorí: Koľajnice bez vlakov vznikli v dobe komunistického bezvetria, ktoré sa ničím nelíšilo od dnešnej doby umierajúcich nádejí na fungujúcu spoločnosť. Je to pár momentiek, hovoriacich o objavení a zániku nádeje. Pre mňa sú koľajnice bez vlakov s pomalením, či dokonca zastavením hudobného času, v zvláštnom tichu, v ktorom sa informácia rozplynie a o to viac do popredia vystupuje emócia. Martin Burlas, Koľajnice bez vlakov hrá Maroš Klátik.

Uspávanky pre klávesový nástroj Martina Burlasa v podaní Maroša Klátika sme počúvali na záver Muziky Slovaky. Pokojný večer a noc vám zo štúdia Rádia Devín želá Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne.
1: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s ľuďmi, ktorí o nich premýšľajú. Otázka, či žijeme dobrý život, nepatrí k tým, aké by sme si kladli často. Skôr nám zíde na úm príležitostne, napríklad pri bilancovaní, koncoročnom, životnom či situačnom, vo chvíľach, keď nás život prinúti poprehadzovať priority. A aj keď o hodnote svojho života rozhoduje každý sám, v určitej miere porovnávania svojho života so životmi iných sa asi nikto nevyhne. Spoločnosť, v ktorej žijeme, nás totiž modeluje, aj keď nie vždy sme si toho vedomí. O tom, aký život žijeme, či sme s ním spokojní a vôbec, či môžeme žiť taký život, aký by sme chceli, to sú otázky, nad ktorými sa budú zamýšľať sociológovia doktorka Zuzana Kusa a magister Dávid Kostlan. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. O dobrom živote máme rôzne predstavy, záleží to od mnohých faktorov, ale napriek tomu si myslím, že by sa dali nájsť nejaké styčné body medzi rôznymi predstavami, niečo, čo je naozaj dôležité, aby človek považoval svoj život za dobrý. Ako to vidíte, pani doktorka Kusa?
2: No, ďakujem za túto neľahkú otázku, ale áno, samozrejme, nedá sa polemizovať s tým právom človeka na svoju predstavu o dobrom živote, o šťastí. To je, myslím, princíp, ktorý sa akceptuje už 200 rokov, že ľudia majú právo ísť svojou cestou a vybrať si spôsoby, ako nazerajú na rôzne možnosti, ale asi by sme mali zohľadňovať aj to, že my zvykneme, keď hovoríme o dobrom živote, hovoriť o predstave dospelých ľudí. Mali by sme sa pozrieť aj na to, že človek v rôznych štádiách svojho vývoja alebo rastu vlastne má iné potreby a vlastne iná predstava o dobrom živote, ktorý mu prospieva. Ale my často robíme aj takú chybu, že na deti mladých ľudí kladieme také očakávania, aké patria dospelému človeku, ktorého, čo viem, predstava o dobrom živote vždy zohľadňuje aj druhých ľudí, rozmýšľa o dôsledkoch svojej cesty za šťastím pre seba samého, ale aj pre druhých. No v určitých štádiach nášho rastu sú aj obdobia, keď musíme dopriať dieťaťu alebo mladému človeku aj kus takého sebectva, aby v prvom rade myslel na seba, aby hľadal svoju identitu, aby hľadal možnosť ako prejaviť iniciatívu a potvrdiť to, čo je on sám. Teda, skrátka povedané, asi tie koncepcie dobrého života alebo podmienok pre dobrý život by sme mali predsa len rozdeľovať alebo diferencovať podľa nejakých životných štádí človeka.
1: No a okrem toho asi deti ani veľmi nerozmýšľajú o dobrom živote, ale skôr si predstavujú, že čo by asi tak mohli robiť a aj to niekedy je ťažké. A o tom, že či je život človeka dobrý alebo nie, tak väčšinou to už je takéto obdobie bilancovania, nie?
2: No, určite. Hej, ja som si pred ako prípravou na túto diskusiu som sa vrátila k Erikovi Eriksonovi a jeho dielu Mladý muž Luther, kde vlastne predstavil tie koncepcie rastu človeka a odlišné potreby v rôznych životných etapách, kde práve tá potreba bilancovania a nájsť nejaký zmysel kontinuitu svojho života, byť priateľský k vlastnej minulosti, je potrebou a vlastne, ak sa to podarí, je to formou prežívania dobrého života v tom najvyššom veku. Ale keď ide o malé deti alebo dospievajúcich, tam dá sa povedať, že je aj zodpovednosťou nás, dospelých, aby sme rozmýšľali o podmienkach, ktoré tomu dieťaťu zaistia dobrý život alebo dobré podmienky pre rozvoj a raz v tom životnom štádiu. A teda, keď pre malé dieťa je dobrý život čo si dovolujeme my dospelí definovať, ale na základe mnohých vedeckých poznatkov. Práve to, keď zažíva pocit nejakej absolútnej dôvery a bezpečia od druhých ľudí. Takáto potreba byť dôverovať iným a cítiť sa bezpečný by už nevyhovovala človeku v iných životných štádiach, ale preto dieťa je to absolútne základná podmienka preto, aby mohol ďalej rásť a pocitom ako bezpečia a dôvery k svetu a druhým ľuďom. Hej, tomu vlastne otvára cesty pre dobrý ďalší vývoj.
3: Len ja by som tak ešte doplnila, že aj dospelí mávajú tú potrebu toho bezpečia a dôvery, ale tam už je to také náročnejšie a často vlastne vychádzame aj z tých sklamaní, ktorých sme sa už dožili.
2: No ale samozrejme je to dôvera, táto potreba bezpečia a dôvery je, nás prevádza po celý život. Ako aj tí ľudia, ktorí sú na pohľad a ich životy veľmi odvážne a smelé a nezávislé, majú svoje základne a miesta absolútneho bezpečia a práve to bezpečie, s ktorým môžu počítať, ich robí takými odvážnymi. Čiže tvrdiť alebo vytvárať nejaké obrazy, že dospelý človek má byť absolútne autonómny, nezávislý a potreba bezpečia je čosi archaické, nepatričné. To je vlastne istý druh falošnej ideológie, ktorý sa snaží ospravedlniť to, že spoločnosť odburáva nejaké inštitucionálne záruky bezpečia pre ľudí.
3: Pán magister Koslan, čo by ste k tomu dodali?
4: Vy ste tu použila termín bilancovanie, ja by som asi skôr radšej použil termín reflexia alebo reflexivita, že nám ako ľuďom je vlastná táto schopnosť reflexie, odstupu a sú priam aj disciplíny, ako je filozofia alebo teológia alebo etika, ktoré sa vlastne zaoberajú tom, že čo je vlastne úlohou človeka a kladú sa aj tieto otázky, ako sme si aj my dnes položili, že čo je to ten dobrý život a aj v tých určitých fázach toho života si myslím, že máme rôzne, buď rôznych ľudí alebo rôzne inštitúcie, ktoré nám akoby s touto reflexiou toho, čo to je dobrý život, pomáhajú. Najskôr to sú určite teda tí rodičia, ktorí vlastne prenášajú nejaké tie svoje hodnoty aj na nás a učia nás ako sa správať napríklad v spoločnosti a tak ďalej. Určite škola je dôležitý nástroj, máme tam vo vzdelávaní predmety, ako je etika, napríklad, kde určite je to súčasť toho kurikula, pýtať sa na hodnoty. Vlastne už v tej mladosti ten mladý človek sa pýta reflexívne, že čo je to dobré, čo nie je dobré pre život. A postupne vlastne, ak sa emancipuje, už to tu bolo aj povedané, aj Zuzka to spomínala, že tá emancipácia je dôležitá aj v tom, že si hľadá tú svoju cestu. A dnes teda vidíme, že teda tých možností toho dobrého života je teda viac a každý človek trošku to vníma inakšie. To znamená, že to oslobodenie od nejakých tých možno tradičných noriem je určitý jav, ktorý dnes vidíme, že dneska je teda sú rôzne formy toho, čo kto považuje za dobré a ktorý sa na to pozerá trošku inak a čo si myslím, že je určitým spôsobom dobré, pretože ten človek môže rásť aj v tomto, že si môže vybrať to, čo je pre ňoho lepšie a na druhej strane zároveň aj reflektovať to, že to, čo považujem v určitej fáze života za dobré, neznamená, že pod vplyvom nejakých životných okolností a skúseností, že sa to nemôže vyvíjať a v tom je aj možno tá múdrosť toho života, že človek teda reflektuje aj to, že to často sa usmieva tomu, že čomu možno veril, keď bol mladší, alebo aké mal názory, ale patrí to k tomu vývoju, aj k tej, k tomu bilancovaniu, alebo k tej reflexii toho človeka.
3: No tak ono v podstate, dalo by sa povedať tak veľmi zjednodušenie, že mladý človek, ako dieťa, keď sa začína, povedzme v tej puberte, keď sa začína už ako keby oslobodzovať, alebo teda hľadať tú svoju vlastnú identitu, odputávať sa vlastne presnejšie povedané, tak tie predstavy o živote, alebo teda ten jeho spôsob nazerania môže sa uberať povedzme dvoma cestami, že buď chcem žiť taký život, aký žili moji rodičia, alebo aký žijú moji rodičia, alebo teda uberať sa tým smerom s tými hodnotami, ktoré som dostal v detstve, alebo práve naopak chcem robiť niečo úplne iné. A potom zase záleží, ako ste povedali vlastne, že čo ten život na to povie.
2: No, keď vravíte teda, že rodina môže usmerniť dieťa takto, že mu dá nejaké návody o tom, čo je v živote dobré, ktorú cestou má ísť, aké povolanie sa má vyberať, tak je to, možno je to starosvetská predstava, ktorá sa môže ale vracať v určitých typoch rodín, ktoré majú treba rodinné podniky, veľké firmy a od detí sa žiada, aby pokračovali v tej tradícii. Čiže niekedy sa tak ironicky povie, že deti, ktoré sa narodia do príliš bohatých rodín alebo príliš chudobných, sú často nutené opakovať vzor svojich rodičov, lebo ako nemajú možnosť, nemajú na výber. Hej? Ale myslím si, že vo veľkej časti rodín, ktorí nie sú zviazaní nedostatkom alebo ich dráhy nie sú nejako predurčené tým bohatstvom, ktoré si žiada, aby bolo reprodukované, tak dnes rodičia skôr vychovávajú deti k tým otvoreným možnostiam. Často a vlastne aj v minulosti bola túžba rodičov, aby deti dosiahli viac, ako dosiahli oni. Niekedy rodičia môžu motivovať alebo tlačiť dieťa, aby išlo cestou, ktorú oni nemali šancu ísť, ale myslím si, že celkovo prevažuje také povedomie v rodičov, že máme deťom nehať a podporiť ich v tom hľadaní ciest. Jedna vec je hľadanie svojho budúceho profesiového uplatnenia, ale iná vec je zase práve to, čo ste vyjadrili slovami, že nechcem žiť ako oni, čo sa týka rodinného života. A keď si raz budem budovať svoje rodinné hniezdo a partnerské vzťahy, tak môžem, časť mladých ľudí si môže želať, trebárs, aby nevstúpilo vôbec do manželského zväzku, lebo má strach, že upadnú do nejakého stereotypu, alebo nedokážu priateľsky pokojne riešiť konflikty a na niečom sa dohodnúť. Iní môžu si veľmi želať, aby to dokázali ako ich vlastní rodičia viesť taký priateľský, družný život, ktorý hlavne podporuje a neobmedzuje ostatných. Hej? Čiže nedá sa to vyjadriť určite, ako, že je jeden taký trend, ale fakt je, že práve to rodinné súžitie, ako rodičia, deti, vzťahy partnerov, to je veľká škola pre deti aj preto, ako, aby sa naučili tým zručnostiam, ako pokojne dosiahnuť nejaký súlad, ako nebrať vzťahy medzi ľuďmi ako súperenie, kto vyhrá, ale ako nejaké spoločné dielo, ktoré má byť na prospech všetkým. No a to samozrejme škola je ďalší priestor, kde sa deti môžu učiť ako družne, priateľsky spolunažívať, aby výsmech nebol tým nejakým hlavným znakom toho spolužitia, ale naopak nejaká vzájomná podpora. A myslím si, ja to možno závid na to pozera inak, ale z mojich aj výskumných skúseností, aj rozhovorov s odborníkmi v školstve sa ukazuje, že toto stále nie je domena alebo poslanie školstva, pretože jeden predmet, ako je etika, ktorý napokon nenavštevujú všetci žiaci, rozhodne nestačí na kultivovanie vzťahov medzi ľuďmi. Kultivovať vzťahy, spolupráce, eliminovanie výsmechu a vťahovanie detí, ktoré stojí niekde na okraji, to je vec, čomu sa učíme na každej vyučovacej hodine takmer.
4: To je určite.
2: Teda mohli by sme sa učiť, hej? Ako to je to, a žiaľ, nie je to tak, pretože dôraz na výkonnosť, na výsledky, to je veľký tlak na jednotlivé školy a učitelia, aj keď by chceli sa venovať tej výchove viac, ako nemajú pre vyčerpanosť a nával tých povinností, možnosť, aby sa výchove venovali, a plus je tu tlak rodičov, ktorí si často neprajú, aby škola plnila aj výchovné funkcie.
4: To je určite pravda. Súvisí to aj s tými možno menej pozitívnymi alebo negatívnejšími javmi, ktoré dneska vidíme okolo seba. Ono sa hovorí, že mladí ľudia to dneska nemajú vôbec jednoduché alebo ľahké. Téma ako duševné zdravie, ktoré aj teda silné téma aj na Slovensku mladých ľudí, že zažívajú teda veľa, veľa stresu a veľa, veľa tlaku na seba, určite aj v tom školskom prostredí. To, čo pre toho mladého človeka je dôležité, okrem tých vedomostí, je samozrejme nejaký ten kolektív a to byť súčasťou druhých a nejakých kamarátskych vzťahov, pretože tá individualizácia vedie k tomu, že dnes tí deti majú teda menej príležitostí aj tráviť času spolu, hlavne v mestách, ako je Bratislava, kde teda ten tlak je ešte vyšší. Na ten výkon, tak aj u nás v rodine, ja mám sám tri deti, ktoré sú školou povinné, tak tých povinností teda majú veľa a toho času tráviť voľný čas so svojimi priateľmi alebo kamarátmi majú menej, ako sme mali určite my, keď sme boli mladí.
3: No, ešte, keď ste spomínali, že teda učitelia nemajú veľmi čas, aj keby veľmi chceli, tak čo je teda ešte možno horšie, že ani rodičia nemajú toľko času, koľko by teda chceli, pretože práve tá spoločnosť, ktorá je tak zameraná na tú výkonnosť, tak vyžaduje oveľa väčšie násadenie. A som sa nedávno dostala k výsledkom nejakého prieskumu pred niekoľkými rokmi, týkal sa teda Británia a Anglická konkrétne, že priemerný britský otec strávi so svojimi deťmi denne približne 5 minút. Tak aj keby to bolo 15, aj tak je to príliš málo na to, aby sa dal vôbec budovať nejaký vzťah a budovali nejaké základy, pretože potom zostávajú naozaj len tie víkendy. Čiže vidím to ako dosť veľký problém aj do budúcnosti, pokiaľ sa nezmení trochu ten súčasný názor na život, že treba pracovať do úmoru, aby sa človek uživil a že to je vlastne ten zmysel nášho bytia, tak vlastne o nejakých medziľudských vzťahoch alebo o nejakom pokojnom živote môžeme naozaj len snívať.
2: No tak teraz je zároveň už viac rokov nejakým politickým heslom alebo princípom, ktorý sa opakuje možno len teda pri nejakých výročiach alebo sviatkov, a to, že potreba harmonizácie práce a rodiny je ako dôležité, ale fakt, aj keď je toto vlastne politická fráza, je to veľmi dôležitá, by som povedala, úloha alebo problém, ktorého riešenie súvisí potom s pocitom dobrého života. Správa o svetovom šťastí z roku 2025 sa napríklad ukázalo, že v tých najšťastnejších krajinách, ako je Fínsko, tam sú šťastnejší starší ľudia ako seniori, ako ľudia v produktívnom veku. A výskumníci to vysvetľujú práve tou záťažou pracovných povinností a problémom, ako riešiť, teda, aby moja rodina a deti mali dostatok pozornosti a lásky a proste rozvoja a ako rozdeliť svoj čas teda medzi rodinu a prácu, a práve ten tlak týchto dvoch úloh, ktoré sú veľmi dôležité pre náš život, vlastne znižuje v tej životnej etape pocit šťastia.
3: No, je fajn, že je to deklarované, ale obávam sa, že v tomto istá skepsa je fakt na mieste, lebo si pamätám, že už pomaly 10 ročia sa opakujú ako priority vzdelávanie a bytová otázka, a čo sa týka zabezpečenia strechy nad hlavou, je stále problém, ktorý si sa tu prehadzuje vlastne ako horúci zemiak. A pritom je úplne jasné, že bez toho, a je to aj jeden z dôvodov, pretože pokiaľ je bývanie podmienené tým, že si človek vezme hypotéku, ktorú ledva môže splácať, tak to zase je na úkor tej rodiny a toho harmonického života. Čiže sa točíme vlastne akoby v začarovanom kruhu.
2: No to je veľmi dôležitý aspekt, ktorý pre nás, Strednú Európu a pre Slovensko, platí asi výrazne silnejšie ako v takom Fínsku, kde je ten problém bývania tiež artikulovaný aj občianskými hnutiami. Je tam tlak na vlády, aby robili niečo v tejto otázke, ale je tam situácia radovo lepšie ako u nás. Čiže u nás ten pocit spokojnosti so životom, lebo tak sa vlastne meria to šťastie týchto medzinárodných prieskumov, je znižovaný práve určite týmito, týmito záväzkami, ktoré sú veľmi ťažké a musia ich niesť mladé rodiny a vlastne možno až do vysokého stredného veku, aby teda si zabezpečili to hnutie, to základný grunt ako pre svoj rodinný život a tie rôzne spotrebné úvery, hypotéky a podobne vlastne obmedzujú aj to, čo je nesmierne dôležité pre, ako sa v týchto výskumoch ukazuje, pre pocit spokojnosti so životom, že môžete slobodne rozhodovať o svojich životných krokoch. Lebo máte príliš veľa záväzkov, ktoré vám obmedzujú to, čo by ste radi robili, čo by ste radi dožičili svojim deťom a podobne.

0: Hovorili sme o problémoch, ktorým čelia mladé rodiny, respektíve dnešní rodičia. Najmä teda o tom, aké náročné je zladiť pracovné povinnosti so starostlivosťou o deti a teda vôbec s rodinným životom.
1: Môžem k tomu ešte pridať, ono to súvisí s tými ťažkými dilemami, ktoré dnešní ľudia majú, čo sa týka tých životných volieb, pretože čím viacej majú informácií, dneska ľudia sa teda rozhodujú, chcú sa rozhodovať zodpovedne na základe množstva informácií a čím viac majú informácií, tak tým viac majú pocit, že je ťažšie sa rozhodovať, pretože tých dilem je strašne veľa. A možno taký príklad, hej, že keď si zoberieme niektoré napríklad konzervatívne politické strany, ktoré sa snažia hovoriť o dôležitosti rodiny, tak trošku je to také falošné práve v tom zmysle, že ako už aj Zuzka spomínala, že človek sa rozhoduje, že či chce mať rodinu aj na základe rôznych dilem, hej, že či teda do dnešnej spoločnosti chce priviesť to dieťa, že či to dieťa bude môcť zabezpečiť, alebo či mu práve bude môcť venovať svoj čas. To je tiež dôležité pre toho človeka, ktorý keď si vyberá nejakú kariéru, tak je to legitimná voľba a otázka, či vôbec ja sa budem vedieť o to dieťa postarať a budem mu venovať ten čas. A môže byť pre neho tá odpoveď, že nie, pretože má pocit zodpovednosti aj za toho človeka a tým pádom povie, že ten čas mať nebude. To znamená, že dneska je to o tých dilemách, o tom množstve informácií, ktoré máme a o tých voľbách, ktoré sú čím dál pre toho človeka ťažšie a ťažšie.
2: Ja by som pridala, že známa antropologička Margaret Meadová, ktorá bola v istej etape svojej kariéry a teda aj života veľkou podporovateľkou idei ako nukleárnej rodiny, teda oslobodenia toho mladého páru, jeho autonómie od nejakej širšej komunity a zvyklosti a tradícií, tak neskôr začala zastávať názor, že tie úlohy, o ktorých sme teraz hovorili, tá profesiová dráha, povinnosti, ktoré súvisia s tým, starostlivosť o dieťa, vlastne nie je zvládnutelná tou dvojicou a že je potreba nejakej širšej komunity, ktorá pomáha nukleárnym rodinám starostlivosti o tie dieťa. A ona myslela komunity v zmysle mnohých mladých párov, ktorí si navzájom uľahčujú činnosti, zdieľajú starostlivosť o deti. U nás by sme mohli povedať, že mladým rodinám, ale rodinám v strednom veku, ktoré majú väčšie dieťa, veľmi pomáha, ak majú v dosahu nejakom starých rodičov alebo iných príbuzných. A skutočne je takmer nezvládnutelné, ak dieťa chcete dať na rôzne krúžky, ktoré sa dejú v pracovnom čase a potrebujete to dieťa premiestňovať a ako to majú pracujúci rodičia zabezpečiť. Tam bez podpory starých rodičov si neporadíte a musíte rezignovať na to, aby dieťa mohlo navštevovať také krúžky, ktoré by mu možno ohromne pomohli v rozvoji nejakej schopnosti v jeho sebavedomí, že niečo vie a podporilo by to jeho hľadanie toho, čo je pre neho takým najlepšou cestou. No ale tak ja veľmi ľutujem a je mi ľúto, že je veľa rodín aj v Bratislave, ktoré prišli z iných častí Slovenska a vôbec nemajú túto možnosť. Ako my, ktorí sme tretou generáciou, teda naše deti, Bratislavčania, môžeme sa z podpory rodiny tešiť, že nám pomáha deťom rozvíjať svoje schopnosti. No.
3: No, myslím, že vlastne aj taký ten trend toho komunitného života, že to je tiež taká veľmi schodná cesta a myslím, že už to aj tak trošku začína, že sú napríklad, ja neviem, na tých sídliskách, že komunitné, no, ako keby záhrady, že sa proste stretnú ľudia, ktorí sú zhruba približne toho istého veku, majú deti zhruba toho istého veku, čiže tam sa to potom dá, že vlastne aj tá výpomoc je možná. Takže no ono je totiž to zaujímavé veľmi aj z toho pohľadu, že kedysi na vidieku to bolo bežné, že staršie dieťa sa vždy staralo o kopu mladších, alebo že tie rodiny bývali spolu. No len tam to bolo zapríčinené tým, že nemali inú možnosť, tak museli bývať spolu. Čiže tá ďalšia vývinová etapa bola vlastne odpútať sa a mať pre seba. A teraz ako keby sme si uvedomovali, že to nie je celkom ono. A ako by sme sa po špirále teda vracali k tej idei, že predsa len tá nukleárna rodina, že je síce dôležitá, ale nie len, že sú potrebné aj iné, aj iní ľudia.
2: No veď a vlastne ukazuje sa, že tá naša autonómia a možnosti voľby veľmi závisí na tom, že či máme nejaké podporné siete, ktorými sa môžeme podeliť o iné záväzky alebo bremena. Hej? Že to práve tie niektoré veľmi dôležité potreby nášho života, treba z autonómia a zároveň patriť do nejakého spoločenstva, oni nie sú v rozpore, ako sa niekedy v nejakých dišputách vykladajú. Hej? Že ľudia, ktorí podporujú komunitný život, že sú nejakí kolektivisti a neuznávajú hodnotu autonómie. Nie, tie hodnoty, myslím, že vlastne stále sú tu a niekedy sa navzájom práve podporujú.
3: A tak ono, asi aj tie tradície nie sú celkom, že my, že sa to líši podľa krajín a podľa kontinentov určite, lebo napríklad Čína, to je taký vyslovene ako exemplárny príklad na to, že tie rodinné väzby tam sú naozaj veľmi silné, alebo teda donedávna aspoň boli, no určite aj tam sa už spoločnosť zmenila, ale vlastne, že aj ten vzťah k predkom a aj ten zmysel pre kontinuitu života tej rodiny je tam oveľa silnejší ako u nás, že vlastne nebol pretrhnutý, nie?
2: No, podľa mňa to veľmi záleží na z akého prostredia sú tie rodiny, lebo určite je na Slovensku veľa rodín, ktoré kde sa pestuje ten záväzok, že tvoji prarodičia boli takí a takí, niečo vykonali, ty musíš nepohaniť meno rodiny a rozvíjať tú tradíciu. Je fakt, že, ale to patrí skôr pre rodiny, ktoré pochádzali z nejakých stredných a vyšších vrstiev, kde sa aj mohla kultivovať alebo udržiavať pamäť tej rodiny. Lebo veľmi chudobné rodiny, z rodiny, kde nejaké generácie dozadu vlastne ani nebola žiadna písomná zručnosť, neboli žiadne spomienky sa nezachovávali, albumy neexistovali, tam sa tá pamäť veľmi ťažko udržiava. Možno ani v samotnej Číne to nebol vzorec, ktorý platil pre všetkých, ale dajme tomu, keďže v minulosti tam nebol druh nejakého sociálneho zabezpečenia alebo intervencie štátu, ktorá by pomáhala rodine, tak tam bolo veľmi dôležité, aby rodina mala veľa detí, ktoré potom mali tú povinnosť tradičnú postarať sa o svojich starých rodičov. Niekedy práve tie životné podmienky vytvárajú akoby nejaký druh kultúry a tradície, ktorá sa udržiava práve preto, že možno iné voľby tam nie sú.
3: K tomu by som si dovolila len takú jednu poznámku, že teraz si nespomeniem na meno, ale bola to Somalčanka, rebelka, emigrovala a dostala sa dokonca do Európskeho parlamentu, alebo tak nejako myslím, že v Holandsku žila. A ona rozprávala o svojom detstve, že jej stará mama ju vyslovene od úplne útleho detstva učila naspamäť všetkých predkov, až, ja neviem, 16 generácií dozadu a musela to vedieť odrecitovať o polnoci. Čiže aj napriek tomu, že tam neboli tie písomné pamiatky, ale vlastne, že sa udržiavala tá pamäť týmto spôsobom vlastne, nejakou takouto ústnou tradíciou. Ale hovorím, že to len tak ako, skôr ako zaujímavosť.
2: U nás sa deti učili ako biblické postavy takýmto spôsobom, čo tiež je dosť náročné, nie vymenovať tých všetkých.
3: No, hovorím o tom vlastne o tej kontinuite tej rodiny. Že vlastne tá rodinná história, že rôzne spôsoby sú, ako tú kontinuitu udržiavať. No, tak u nás takáto forma nebola zaužívaná.
2: No možno treba to náboženstvo v nejakých rodinách bolo práve tým silným ako základom nejakej kontinuity, že sa to udržiavalo, bola Biblia, ktorú používali ešte praprarodičia, niečo do nej zapisovali, ak vedeli a proste ten záväzok veriť v to, čo verili moji praprarodičia, ktorých možno za ich vieru prenasledovali, to je tiež veľmi silný druh kontinuity a s náboženstvom sa vždy spájajú aj nejaké etické mravné zásady, čiže nejaké tradície tam boli, aj keď nie toho typu, že môj predok bol významný a dostal kríž od cisára pána, alebo tak.
1: Tam asi tiež závisí u tej rodiny, trošku to tak idealizujeme, ako keby tá rodina bola ten základ toho dobrého života, pretože na jednej strane určite je pravda, že tá väzba na tú rodinu a na kvalitné vzťahy s najbližšími je dôležité a podporuje to nejaký taký pocit spolupatričnosti, pocit bezpečia a istoty. Na druhú stranu aj v minulosti a častokrát tou tradíciou možno sa to prináša aj do súčasnosti. bolo tam veľa aj takých negatívnych javov, hej, v rodinách. Je to nejaká manipulácia, nejaká pocit akoby neslobody, nutnosť sa podriadiť, rešpektovať autoritu druhých a tak ďalej. Takže všetko malo svoje pozitíva a negatíva a dneska tiež v rámci akoby tej diverzifikácie tých volieb a tých životných štýlov sa aj mení ten pohľad na rodinu a na to, aká je tá úloha pre mňa ako rodiča. Dnes je ďaleko dôležitejšie byť pre to dieťa nejakým partnerom v tej diskusii. Teraz tiež riešime tú otázku teda toho ďalšieho štúdia. Najstaršia dcera ide na strednú školu a nechali sme teda to na nej, že nech si vybere, s tým, že sme jej akože radi poradili. Aj dneska tie vzťahy aj v rámci tej rodiny sa menia. Nie je to tým, že možno tie väzby sa oslabujú, to neznamená, že to je niečo negatívne, je to proste určitá zmena, ktorá súvisí s tými životnými dráhami, ktoré dneska sú.
3: No tak určite, že idealizovať si ju nemôžeme. Skôr ide o to, že tá rodina je tým zdrojom vlastne. Či vytvára dobré prostredie alebo menej dobré prostredie, tak vždy je zdrojom nejakého tvorenia hodnot a hrá v tom ako veľmi dôležitú rolu. No a fakt je, že v podstate za tých posledných koľko, no tak už asi pomaly aj 100, ten model rodiny od toho patriarchátu a od toho otca, ktorý buchol po stole, povedal, tak toto bude, tak to už sa ako veľmi zmenilo. Ale stále tu zostáva rodina ako vlastne ten dôležitý moment toho formovania hodnotového sveta, ktorý si človek potom a s ktorým pracuje vlastne potom v živote.
2: Podľa mňa práve ten partnerský vzťah medzi rodičmi a deťmi sa stáva základom toho, že napríklad určité demokratické princípy vám prídu nejaké povedomé a samozrejme a toto očakávate v rôznych prostrediach, aby teda bola nejaká rovnosť vzťahov, aby bol vypočutý každý, aby sa spoločne riešili nejaké problémy. Deti, ktoré vyrastajú v takomto demokratickom duchu a k demokratickým hodnotám, aj keď to nie je tak pomenované, môže aj narážať v určitých prostrediach, ktoré sú autoritárske, alebo je tam veľmi byrokraticky predurčené možnosti konania, hej, ale preto spolužitie medzi ľuďmi je práve tento typ výchovy ako zásadne potrebný a je aj nejakou infúziou dobra spoločenského, ak tak môžem povedať, do vzťahov v triednom kolektíve. Hej. A ináč, keď hovoríme o vzťahoch a dôležitosti vzťahov pre náš pocit dobrého života, tak už v spomínanom výskume svetového šťastia, ktorý sa zisťuje cez takú jednoduchú škálu, že ohodnotnete svoj život na bodoch 1 až 10 podľa toho, ako sa blíži životu, ktorý by ste chceli žiť, ktorý považujete teda za dobrý. Tak nikto nedosahuje 10 bodov na tomto svete, no ale tí najlepší sa blížia k 9, ako Fínsko, iné škandinávské štáty. A tam tie dva najsilnejšie faktory, ktoré výskumníci zistili, je jednak teda to, ako ľudia posudzujú svoju možnosť slobodne rozhodovať o svojich veciach, to som už spomínala. A tým druhým najsilnejším je pocit alebo vedomie toho, že keď som v nejakej zlej situácii, krízovej, tak mám niekoho, na koho sa môžem spoľahnúť. Hej, a tam to nemusí byť, nie je to definované ako rodina. To môže byť susedské spoločenstvo, priatelia, iní. A to sú ako dve najdôležitejšie podľa toho výskumu faktory, ktoré ovplyvňujú náš pocit šťastia. A keď si pozrieme na Slovensko, môžeme niečo povedať aj o Slovensku. Nepoviem presné čísla, ale nás ako v tejto schopnosti alebo v tomto pocite, že mám ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť, sme na 4. mieste na svete z tých 100, neviem koľko krajín. Samozrejme v hodnotení spokojnosti so životom alebo vzdialenosti od toho života ideálneho pre nás sme ďaleko. Sme na nejakom 40. alebo ktorom mieste. A to, čo nás ťaha dole, práve ľudí na Slovensku, je nedostatočné vedomie alebo pocit alebo skúsenosť s tým, že môžem slobodne rozhodovať o svojom živote. To môže súvisieť aj s tými záväzkami, ktoré nesieme, aj s, treba, s tými hypotékami a inými ťažobami, ktoré ľudia musia dnes na svojich pleciach. Ale to je to, že práve tie spoločenstva, tá blízkosť s inými ľuďmi nás stále akože drží nejako nad vodou, ale ten pocit nedostatočnej slobody konať autonómne nás ťaha dole.
3: K tomu, kto by som si dovolila zacitovať norského antropologa Tomasa Eriksena, no s tými Eriksenami a Eriksenami. Ale mne sa tam zdá veľmi taký výrečný a veľmi výstižný pozdrav, že v podstate záleží na tom, s kým sa porovnávame. Že aj podľa toho tá úroveň našej spokojnosti veľmi od tohto závisí. Lebo my napríklad na Slovensku, tu sme stále kúkali cez hranice do toho Rakúska a máme stále takú tendenciu porovnávať, respektíve možno je to aj všeobecne ľudská tendencia, že väčšinou sa ľudia porovnávajú s tými, ktorí sa majú lepšie. Ale tí, ktorí to nerobia, tak tí sú potom spokojnejší asi.
2: To neviem, to v tomto výskume to nebolo nejako zahrnuté, ale ja si myslím, že to je ako celkom v poriadku záležitosť, že sa ľudia porovnávajú, pretože jednak priestor práce, života mnohých na Slovensku vôbec nie je len Slovensko. My máme veľký podiel ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, vlastne dobre poznajú pracovné podmienky, mzdové podmienky, možnosti sociálneho štátu tam a tu a jednoducho majú celkom oprávnený pocit kritickosti, keď vidia, že ľudia, ktorí robia podobnú činnosť alebo rovnakú činnosť ako my tu, žijú vo väčšej miere bezstarostnejší život ako oni sami. Takže podľa mňa nie je dôvodne právo vyčítať ľuďom, že sa pozerajú cez plot. To porovnávanie je dôležité a napokon, akože my, čo sme sociológovia alebo vedci, pre nás je porovnávanie akože kľúčovou vedeckou metódou, tak nemôžeme ju upierať bežným ľuďom, že posudzujú svoje možnosti porovnávaním s inými.
3: No, nešlo mi vôbec o to, že vyčítať ľuďom, že sa porovnávajú s tými, ktorí sa majú lepšie, len o to, že pokiaľ sa porovnávame s tými, ktorí sa majú lepšie, tak na našom pocite spokojnosti to určite nepridá. O tomto som ja vlastne...
2: To ja súhlasím, ale zároveň obhajujem to, že ľudia to majú akože právo robiť a je to vlastne aj rozumné robiť, lebo niekedy to môže
3: povzbudiť... Môže ten tlak vlastne vyvolať...
2: Napríklad pre odborové organizácie z niektorých firiem je to dôležitý stimul, to porovnávanie, aby od nadnárodnej firmy žiadali aspoň porovnateľné pracovné a mzdové podmienky.
3: Áno, no tak napríklad Bratislava by sa mohla začať porovnávať s Viedňou, čo sa týka bývania.
2: No hej, ale to je, ako by sme porovnávali takmer slnko s mesiacom, neviem, pretože tam ide jednak o čo je dlhoročnosť tradíciou ako v tom krajine, je ľudia po 10 ročia, alebo táto téma bola diskutovaná a vie sa, aké sú výhody a prospekt starosti o bývanie druhých. A u nás na Slovensku môžete na prstoch jednej ruky takmer rátať ľudí, ktorí vôbec o tejto téme hovoria, ako treba s nájomnom obecnom bývaní, ako pozitívnej veci. Plus veľkí politici o tom hovoria len takmer len v heslách alebo občas. A samozrejme nehovorí o tom spoločenstvo starostov a primátorov, ktorí majú úplne rozhodujúce slovo v tejto veci. Pretože štát nemôže nariadiť obciám, aby sa rozhodli a aby začali a treba využili ponúkané zdroje, či už zo štátne alebo z európskych zdrojov na podporu bývania. To je to, že žiaľ na Slovensku je také rozdelenie kompetencií v tejto oblasti, že to jednoducho nie je možné bez zmeny legislatívy. No a zároveň, ako hovorí jeden môj kolega, ktorý máme na šťastie, že prišiel na ústav, ktorý sa zaoberá aj bývaním, že v štáte, kde je 90% voličov vlastníkov, teda žije vo vlastníckom bývaní, je ako veľmi nepravdepodobné, že by vyvíjali tlak na politikov, aby rozvíjali nájomné bývanie.
3: Áno, len tí ľudia sú vlastne tlačení do toho, aby boli vlastníkmi. Toto je práve podľa mňa ten problém. Že potom, aj keď si prečítam nejaký článok, že na Slovensku všetci chcú mať bývať vo vlastnom, no ja si vôbec nemyslím, že to je pravda. Veď sme bývali roky, rokúce v štátnych bytoch a nejaká potreba vlastného, tak akurát, že povedzme na vidieku sa stavali domy, ale akože by ľudia mali vlastne vyslovene potrebu si kupovať byt, tak to až teraz sa hovorí, lebo vlastne iná možnosť nie je, lebo tie komerčné. No ale to už je trošku taká otázka. Zase.
2: Áno, je to iná téma, veľmi rada by som o nej hovorila, no, ale obmedzím sa.
0: Počúvajte Sympozión so Zuzanou Kusou a Dávidom Kostlánom.

Veľmi zjednodušene povedané, rodina poskytuje deťom základ nielen v oblasti hodnotovej, ktorej zásady sa vlastne ani veľmi nemenia, a citovej, ale aj v oblasti pracovnej, respektíve v oblasti profesijnej orientácie, čo dnes tiež nie je celkom jednoduché. Odhliadnúc od toho, že je to už dosť dávno, čo deti nevidia prácu svojich rodičov, nemajú s ňou kontakt a teda nemajú ani v nej vzor, teda väčšinou, takže k nejakému prenášaniu profesie z generácie na generáciu dochádza skôr zriedka, tak

0: 10 000 alebo viac pracovných miest na Slovensku a treba sa orientovať na digitálne technológie a tak ďalej, ale oni vytvárajú istú paniku ako životných volieb, ale určite čas profesí, povolaní tu bude asi vždy, pretože ľudia budú potrebovať jesť, bude potreba nejak odvážať smeti, proste bude potreba starostlivosti o druhých ľudí. To je zároveň, ale to taká, ako je silný feministický prúd uvažovania a teda presadzovania myšlienky, že politika by nemala byť len o tom zisku a čo nejaké výkonnosti priemyslovej, ale by sa mala by sa do nej presadzovať teda princíp starostlivosti a rozvíjanie služieb, pretože to ľudia budú potrebovať. Ale toto ostáva čiste na takej ideovej úrovni, hoci teda aj na Slovensku môžeme pozorovať, že v posledných rokoch sa veľa nového urobilo v prospech, čo viem, sociálnej starostlivosti o starých ľudí a znevýhodnených, že nové programy, možno drobné, ale predsa len, ktoré zlepšujú životné podmienky ľudí, ktorí sú v ťažkej zdravotnej situácii alebo veľmi starí. Hej. Čiže áno, akože rozvíja sa to, lenže toto vyžaduje zároveň, aby štát mal dostatok zdrojov na financovanie takých služieb a ak upadajú nejaké priemyselné odvetvia, ktoré vlastne plnili štátnu pokladnicu, môže byť ten štát sociálnej starostlivosti alebo teda tie programy veľmi, veľmi ohrozené. Ale predsa len, ako bude možno tlak na to, aby všetko zase financovali jednotlivci a rodiny. Ale tá potreba takýchto povolaní, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravím, starostlivosťou, s výchovou, tu určite bude.
1: To súhlasím. Na druhú stranu je určite pravda, že tá neistota, ktorá tu je v súvislosti s vývojom aj na pracovnom trhu, ale aj na tom, že kam smeruje vlastne spoločnosť, aká je tá naša budúcnosť, tak tá je pomerne vysoká. Ať už to máme klimatickú krízu, ať už to máme demografickú krízu, my máme teraz tak brutálny pokles porodnosti na Slovensku, že ešte pred 3-4 rokmi sa rodilo nejakých 60 000 detí ročne. Teraz minulý rok to vyzerá, že to klesne až o tretinu, na 40 000. To znamená, áno, bude sa vyvíjať aj pracovný trh. Súhlasím, že napríklad starostlivosť o starších je veľký segment ekonomický, pretože samozrejme tá populácia bude starnúť čím ďalej tým viac, čo bude vytvárať nové profesie. Na druhú stranu tu je veľká otázka, ako sa budú vyvíjať iné profesie, ako je IT sektor a podobne, ktorý zaznamenal veľký boom teraz v súvislosti s vývojom umelej inteligencie. To vyzerá, že sa budú veľmi škrtať tie miesta, takže to vytvára veľký pocit takej neistoty, že keď sme sa bavili aj o tej tradícii, že keď sa napríklad prenášalo nejaká profesia z generácie na generáciu, tak to už dnes je veľmi, veľmi ťažko uvediteľné, lebo nevieme, ako sa bude teda vyvíjať. A to, tá neistota určite má vplyv aj na takéto subjektívne a psychické vnímanie človeka, aj tú mieru neistoty. Pretože keď ste hovorili o tom Ericksonovi, o tom porovnávaní, tak takisto súhlasím s tým, že áno, ten pocit spokojnosti je relatívny a je subjektívny, že sa porovnávame s druhými. Na druhej strane, on aj v tej knihe hovorí, že vzťah medzi ekonomickým statusom alebo finančným zabezpečením a pocitom šťastia je taký, že do určitej miery vy musíte mať najskôr zabezpečené tie základné potreby, čo súvisí aj s tým finančným zabezpečením. Od určitej úrovne, od nejakej tej strednej triedy, tam už ten vplyv začína klesať na ten pocit šťastia. To znamená, že samozrejme, že ľudia z prekariátu alebo z tých nižších sociálnych skupín sú menej šťastní v živote ako stredná vyššia trieda. Ale u tých vyšších tried už ten vplyv sa začína znižovať, ale určite nie je pravda, že by tam nebola nejaká korelácia medzi finančným zabezpečením, ekonomickým zabezpečením a pocitom šťastia, že vy najskôr musíte mať zabezpečené tie základné potreby a vedieť si zabezpečiť bývanie jedlo, starostlivosť o seba, o najbližších, aby ste mohli hovoriť o nejakej sebestačnosti a nejaké pocity, pocitu slobody.
2: Keď už sme pri tom

0: Eriksonovi, tak mne sa to aj veľmi páčilo, ako rozoberá to postupné zvyšovanie životnej úrovne, že vlastne na jednej strane zvyšuje sa naša životná úroveň, ale naša spokojnosť so životom sa zvyšuje len do určitej miery, pretože v určitom okamihu si už zvykneme na tú vyššiu úroveň a už zase sa prestaneme cítiť až taký spokojný. A je tam taký veľmi pekný príklad, aspoň ja som ho veľmi ocenila, keď hovorí, že keď budem mať väčší televízor, lepší program tam nebude. A to myslím si súvisí veľmi aj s tou klimatickou krízou, ktorú ste spomínali, lebo vlastne tá teória bez rastu, o ktorej sa hovorilo už pred 70 rokmi, že už je nie že aktuálna, ale že to je vlastne jediná možnosť, ako prežiť, ako teda ľudstvo môže prežiť, ako planéta môže prežiť, je vlastne obmedziť výrobu a spotrebu. Čiže vlastne znížiť tie nároky, pokiaľ ide o hmotné statky. Len to si myslím, že to je tak náročný projekt, že neviem, či sa nám to podarí skôr, než naozaj tá kríza dospeje na vrchol. Ale naozaj toto sú veci, ktoré veľmi úzko spolu súvisia.
1: No, ale keď si hovorila, že my, že či sa nám to podarí, tak kto sme my, ktorí to môže ovplyvniť, pretože sú tu záujmy tých veľkých korporácií sveta, tých akcionárov, ktorí čo likvidujú pralesy v Amazónii a podobne. A my ich rozhodnutia veľmi ťažko môžeme ovplyvniť, zvlášť keď tí, ktorí majú najväčšiu moc, nie sú politici, ktorých volíme demokraticky, ale práve takéto ako veľké korporácie, ktoré ovplyvňujú aj rozhodnutia politikov. Čiže to je ohromne ťažká otázka a vyzývanie obyvateľstva, aby obmedzilo spotrebu, aby si nekúpilo televízor, alebo áno, to je dôležité. Je dôležité, aby mladí ľudia sa učili, že čo ja viem, textil, keď si môžu kúpiť lacné trička. Potom, ako odpad je veľmi toxický a sú s tým problémy. Hej, že je dôležité hovoriť s mladými o potrebe obmedziť spotrebu, ale žiaľ, kým ju neobmedzia tie veľké korporácie, kým sa oni nerozhodnú pre ten nerast, tak ťažko s planetou môžeme niečo urobiť. Čiže je to istým spôsobom, ako hovoriť deťom, nehovoriť o tých korporáciách a o tých mocenských elitách a tvrdiť im, že to my svojou spotrebou, my domácnosti robíme tú ekologickú krízu, je dosť falošné a vlastne nahráva to tým korporáciám.
0: No, veď áno, tu sú dve veci. Poprvé, že naozaj vyzývať ľudí, aby triedili odpady, aby šetrili a potom, keď sa pozrieme na to, čo sa deje na tých vyšších poschodiach, tak je to bezútešné. Ale zase toto všetko len ďalej zvyšuje ten pocit neistoty a akejsi úzkosti z budúcnosti, pretože naozaj sa ocitáme naša, teda my obyčajní ľudia, sme už len ako keby diváci toho, čo sa deje. Že nemáme nejakú možnosť a dokonca ani štáty už nemajú tú možnosť. To je ešte horšie. Pretože ten bezrast a to znižovanie spotreby, to musí prísť zhora. To v prvom rade reklama, po druhé výroba úplných zbytočností, ktoré naozaj sú len plýtvaním ľudskej práce, zdrojmi a všetkým možným, lenže to nemôže prísť z dola.
1: To ja napríklad nepoužívam umelú inteligenciu, nech akokoľvek je vyzdvihovaná pre rozvoj spoločnosti, lebo mňa desí tá predstava energetickej spotreby na toto. Ano. A často na zábavky, na veci, ktoré si človek môže urobiť sám, pohnúť rozumom. Ale teraz vidím, že do školstva my sme podpísali nejaké veľké dohody Slovensko, ako budeme do školstva presadzovať tieto veci. No možno môže mať predsudky, ako chápem, ale jednoducho mňa v dobe energetickej krízy, lebo tu sme nespomenuli a to je veľmi vážna vec, ak sa teraz začne takto plýtvať energiou na toto, tak neviem, či toto je dobrá cesta pre náš dobrý život.
2: Hej. Ale zase je pravda, že tá spoločenská zodpovednosť je dôležitá, ale zase je možná, tá možnosť voľby je možná od určitého toho statusu. Hej. Že keď je niekto chudobný, tak si nemôže dovoliť kvalitné potraviny, pretože sú pre neho finančne nedostupné. Vyberá si na základe toho, čo si môže dovoliť. Áno, vidíme tu životný štýl vyššej strednej triedy a bohatých ľudí, ktorí zdôrazňujú spoločenskú zodpovednosť, pretože oni sú tí, ktorí môžu robiť tieto voľby a môžu pre nich byť prioritou teda tovar, ktorý je kvalitný a ktorý je lokálny napríklad. Hej, čo pre hlavne na Slovensku pre veľkú skupinu obyvateľov je nonsens, pretože takú voľbu nemôže, takže zase je to určitá falošná morálka, pretože zase sa vrátime k tomu, že čo to je ten dobrý život, že pokiaľ nemáme zabezpečené tie základné potreby, tak nemôžeme mysleť na tú nadstavbu, aj keď samozrejme hlavne teda pre mladú generáciu je to tá spoločenská zodpovednosť je dôležitá téma a určite je to dobré, že ich k tomu vedieme, že ich k tomu spoločnosť vedie a že sú si vedomí týchto dilem. Ale keď už sme u nejakých tých volieb, tak akože veriť tomu, že človek sa rozhoduje na základe spoločenského dobra, Je asi príliš idealistické.
0: Určite, no tak a ten návrat, nie som vôbec odborník, ale obyčajná ľudská logika mi hovorí, že návrat napríklad k lokálnym produktom je skutočne žiaduca cesta, pretože no mňa to už som opakovala viackrát, ale mňa to tak prišerne dráždi, keď si kúpim cesnak z Chile a keď si predstavím, že koľko energie sa spotrebovalo na tú leteckú dopravu, tak potom ja tu najúplne zbytočne triedím a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré naozaj, ale neviem si predstaviť spôsob nátlaku.
1: No ale keď väčšina obchodných sietí v krajine vlastne ako zahraničné korporácie, pre ktorých je toto jednoduchšie a možno aj lacnejšie ako dovážať čučoriedky z Peru, cesnak z Chile a podobne, tak a ponúkajú tomu človeku s nízkymi príjmami alebo žiadnymi príjmami toto ako lacnejšie produkty ako to domáce, lebo tie domáce produkty sú aj v bežných sieťach teda drahšie ako zahraničné, tak ten chudobný človek nemá inej voľby a bude podporovať takéto produkty, že nedá sa to bojkotovať možno tých, ktorí majú na to, aby vyberali alternatívy, ako hovoril David, je menej a v tom časovom tlaku a časovom tiesni, v ktorej žijeme, tak si vyberáme, no siahneme po tom, čo sa nám vidí ako najvýhodnejšie, lebo niekedy ten slovenský produkt hľadať, to je časová strata v obchode, lebo je to veľmi ťažké. Ale ja sa vrátim ešte k tej spoločenskej zodpovednosti, lebo mne sa zdá, tak ty máš, David, o tom lepší prehľad, že keď sa hovorí o spoločenskej zodpovednosti, tak sa často hovorí teda o ekológii a takých veciach a nehovorí sa o zodpovednosti ku konkrétnym ľuďom v núdzi. Aj keď viem, že sú firmy na Slovensku, kde majú programy ako podpory zariadení pre ľudí bezdomová a podobne, ale mne sa zdá, že menej hovoríme o tom, že tí ľudia, ktorí v porovnaní s nami nie sú veľmi úspešní, ktorí žijú pre chudobu v iným štýlom života, že tá zodpovednosť naša sa týka aj ich a že podľa mňa veľmi málo sa rozvíja aj v škole ten typ etiky, že my nie sme zodpovední len za seba, za svoje činy, ale aj o to, ako sa nakladá aj so vzdialenými, nie blízkymi ľuďmi, ale aj tými inými, že vlastne utrpenie iných ľudí v spoločnosti alebo aj inde sa nás tiež týka. Hej, to je podľa mňa také princípy, no v politickom jazyku ani nepočuť takéto rozmýšľanie. Tam skôr sa vychádza z toho akoby tichého obviňovania ľudí z nezodpovednosti za svoj život, z malej snahy, slabej motivácie a podobne. No a to, že sme zodpovední za to, aby nikto nebol vylučovaný zo spoločnosti a aby sa tu cítil ako jeden z nás, dobre, tak to je idea, ktorá sa nejako dostala na okraj spoločnosti aj s tými ľuďmi.

0: Tak ten čoraz silnejší individualizmus možno do istej miery chápať ako reakciu na časy, keď bol prioritou kolektív. No a privatizácia, považovaná teda za jedinú možnosť, akoby presiakla z oblasti čisto hmotných statkov do sociálneho života. Teda rastie individualizmus. A jednotlivec je akoby vyňatý z podmienok, v ktorých žije. Takou mantrou sa stala zásada, že každý sa má postarať o seba a záleží iba na ňom, čo so svojím životom spraví, a ak zlyha, je to jeho vina. Skrátka a dobre, má byť zodpovedný za svoj život, čo teda nepochybne do značnej miery aj je. Lenže, aby bolo možné hodnotiť, kto zlyhal a kto nie, to by všetci museli mať rovnaké podmienky pri štarte, čo teda zatiaľ ešte nejaká spoločnosť nedosiahla a asi ani, teda zrejme, asi ani nedosiahne, už len preto, že ľudia nedisponujú rovnakými predpokladmi a nehovoriac o tom, do akých podmienok sa narodia. Teda bremeno zodpovednosti sa mení na strach zo zlyhania, stupňuje sa neistota, či budem dosť úspešný v práci, či dokážem splácať hypotéku a tak ďalej. A minule som od nejakého politika počula dokonca, že bezdomovcom je len ten, kto ním chce byť. Už taká atmosféra spoločnosti naozaj pocitu spokojnosti so životom nepraje.
1: Verím, že sa to netýka všetkých, že časť ľudí akoby sa oslobodila od tohto tlaku, ale fakt je, že to presadzovanie zodpovednosti za seba samého bolo veľmi silné, čo už v prvom programovom vyhlásení federálnej vlády ešte Čalfu sa objavilo také, že teraz je čas, že ľudia musia začať byť zodpovední za svoj život. Ako implicitne sa naznačuje, ako keby za bývalého režimu ľudia si v hojdacej sieti tu existovali 30 rokov a nesnažili sa a netrápili. No ale si zoberieme Slovensko a Česko, akože tá situácia po páde komunizmu a vlastne pred ním ešte. Slovensko na rozdiel od Česka tu bolo oveľa menej, aj keď sme boli nalepkovaní, že my sme kolektivistická spoločnosť, tu bola oveľa menej tradície myslenia na kolektív a toho, že kolektívna snaha k niečomu vedie. Ako Česko, ako priemyselná krajina mala rozvinutejšie odbory, strany, ktoré presadzovali záujmy robotníkov a ktoré vyrastali akoby z dola, neboli to z hora dizajnované strany. A slovenská spoločnosť bola prevažne roľnícka ešte aj po konci druhej svetovej vojny. A ten individualistický duch, že každý sedliak je nejak zodpovedný za tú svoju strechu nad hlavou, za svoju rodinu a za to, že či sa mu darí alebo nie. Táto kolektívna skúsenosť toho, že nikto ti nepomôže, iba Pán Boh, hej, ako tu prevažovala, a podľa mňa na ňu sa veľmi dobre dali napojiť tie neoliberálne princípy, akože na túto tradíciu. A to je také naše nejaké nešťastie, že sme nemali tú,
0: sme nemali
1: tú skúsenosť, a vlastne aj občianske hnutia, ktoré tu boli na Slovensku, väčšinou podporovali ten individualistický princíp. Ako, a samotné odbory a takéto organizácie boli zosmiešňované ako relikt bývalého režimu, aj samotný sociálny štát. To sa dá dať, a teda to je taká moja práca, tým sa zaoberám. Mnohé akoby dôkazy alebo kúsky v rečiach politikov, ktoré ako ten sociálny štát považujú za
0: komunistický výmysel.
1: A dokonca to, že je to niečo, čo obmedzuje iniciatívu jednotlivcov, robí ho pasívny. Ale to je pritom ako veľmi dobre sa to dá ukázať práve aj na tých myšlienkách teoretikov, výskumníkov, psychológov, o ktorých sme hovorili, že to bezpečie je základom preto, aby človek mohol byť iniciatívny. Keď je priviazaný k nejakým existenčným starostiam, tak
0: ani sa nemôže naplno vlastne venovať tej svojej práci, áno, lebo ďalší, stále má.
1: A ani nepodporuje treba z iniciatívu svojich detí, ťahá ich, aby tvrdo pracovali, aby sa hneď zapojili, lebo ináč rodina neprežije, hej? A toto je veľmi ťažké pre deti z chudobných rodín, že oni by tie svoje iniciatívu ani nemôžu prejaviť práve pre tie ťažké existenčné podmienky. No a to je taká smutná bilancia našich slobodných rokov, že my sme, alebo naši politickí predstavitelia, tí, čo utvárali najmä ten hlavný spoločenský diskurs, presadzovali takúto falošnú predstavu o vzťahoch slobody, iniciatívy a bezpečia. Že brali to bezpečie akoby väzenie, pretvorivosť a iniciatívu a nie ako základnú podmienku.
2: Ja som sa pozeral ešte na jeden výskum, teda robila jedna výskumná agentúra, ktorá robí tiež taký celosvetový výskum o šťastí. A tam bolo zaujímavé, že oni tiež merajú ten index šťastia a porovnávajú medzi rôznymi krajinami. Tam vyšlo, že najvyšší ten index šťastí prekvapujúco, že India, Holandsko, Mexiko na prvých miestach. Na posledných miestach, že Maďarsko, Turecko, Južná Korea. Tam je iba výber nejakých 30 krajín, je to vo všetkých krajinách, ale čo som tak pozeral, je zaujímavé, že hlavne u tých, čo sú najmenej šťastní, že ako keby tam bol ten rozpad, ako, že na koho sa viem spoľahnúť. Že keď už na jednej strane už sú tam tie rozpadajúce sa rodinné väzby a na druhej strane slabý štát. Hej, že vlastne není tam nikto, na koho sa môžete spoľahnúť. India tam zrejme ešte sú tie tradičné teda rodinné väzby, to je, dáva ten pocit šťastia. Potom napríklad Švédsko, tam vyšlo, že čo vám dáva ten pocit šťastia, tak to je jediná krajina z tých 30-tich, kde na prvých troch miestach bola že ekonomická a politická situácia v krajine. Ako keby ten pocit, že sa môžem spoľahnúť na štát, na tie sociálne väzby a na tie inštitúcie, ktoré tam fungujú, dáva nejaký taký pocit toho bezpečia a pocitu šťastia. Že to vlastne zdá sa, že u nás na jednej strane stále je tu nejaká taký pocit, že my sme tá krajina, kde máme teda tie silné rodinné väzby a také akože taká emócia za to, za nejakým tým tradičným životným štýlom, čo už dávno teda neplatí a tým je to vlastne sa zbavujeme zodpovednosti za to, že teda na druhej strane nie je príliš fungujúci štát, ktorý by pomáhal práve tým, ktorí tú pomoc potrebujú.
0: Mňa tam zaujalo, že je tam India a Holandsko. Lebo človek by povedal, že čo sa týka životnej úrovne, tak tam sú asi dosť priepastné rozdiely. Ale pritom...
1: Čiže je to zvláštne, že mňa by sa zaujímalo, že ako kladli tú otázku, lebo samozrejme, že tie vzťahy medziľudské a podporné sú dôležité aj podľa výskumu svetových hodnôt, ktoré sa robí a teda aj rodina, tam sa ukazuje, že práve v Európe a Mexiku práve taká, že štvorčlenná rodina, tá je najčastejšie šťastná, z toho rodinného života. Ale treba z Maďarsko, keď si hovoril, že v tomto bolo na poslednom mieste, tak v tom európskom výskume hodnot v tej dimenzii, že mám okolo seba ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť, oni nám dýchajú na krk. Oni sú tiež na 4. alebo 5. mieste. A tam je, myslím, taká podobná kultúra ako na Slovensku v tom takom nejakom živote, že
0: no,
1: mám príbuzných.
0: No také tradície sú v podstate veľmi príbuzné.
1: Ale teda nemusí byť to len rodina, môže to byť susedstvo, môžu to byť dobrí kamaráti, tí ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť.

0: Vráťme sa ešte na chvíľu k tej prvej otázke. Čo pokladáme vo všeobecnosti za dobrý život, respektíve čo nás robí šťastnými? Aj keď je to nepochybne individuálna záležitosť, predsa však si myslím, že v niektorých veciach sa ľudia predsa len podobajú.
1: Výskum, o ktorý sa opieram, teda ten výskum, čo sa robí pravidelne a v dvojročných intervaloch sa vlastne používajú tie dáta z jednotlivých krajín, tak v tom výskume sa skúmajú aj súvislosti toho, ako hodnotíme svoj život vzdialený, ako vzdialený od alebo blízky ideálnej predstavy o svojom živote. A vlastne hovorili sme o tom viackrát, že veľmi silnú súvislosť s tým pocitom akoby spokojnosti so životom, lebo šťastie sa tam považuje za určitý krátkodobý pocit, ktorý ovplyvňuje nejaká udalosť, ktorá nás naplňa radosťou, tak oni skúmali teda viacero súvislostí vrátane tohoto pocitu alebo takej radosti, ktorý zažili ľudia v posledný týždeň. Ako pýtajú sa aj o to. A zároveň sa pýtajú aj, či zažili posledný týždeň nejaké nešťastie, čo ich zranilo v rôznych oblastiach, v práci, v rodine a podobne. Tak zistili, že tam je veľmi malá súvislosť medzi týmito akoby zážitkami momentálnymi, bo ľudia chápu komplexnejšie tú otázku, hej, keď majú hodnotiť svoj život, nehodnotia ho len na základe toho zážitku, či už zdrcujúceho alebo radostného, ktorý mali minulý týždeň. No a čiže to má menší vplyv, najväčší vplyv má teda ten pocit, že môžem sa rozhodovať slobodne o svojich krokoch, ďalej to, že mám ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť. A potom samozrejme majú vplyv aj tie akoby makroekonomické alebo makrofaktory, ktoré sa týkajú jednotlivých štátov alebo teda do akej spoločnosti vy patrite. A napríklad zistilo sa, že predstava o korupcii v krajine má pomerne silný vplyv. Čiže ak existuje treba verejný politický diskurs, nie je nutne osobná skúsenosť, ale proste sa živí nejaká predstava o to, že žijeme v skorumpovanom štáte, tak ľudia, ktorí žijú v krajinách s takouto predstavou o svojom spoločenstve, tak hodnotia svoj život horšie ako tí, ktorí majú pocit ako skandinávske krajiny, že korupcia je u nich veľmi zriedkavým javom. Ďalej vplyv má zdravotný stav, to má vždy, to je veľmi silný indikátor a ten makro sa týka počtu rokov života, ktorý prežijeme v zdraví. Hej, to sú také štatistiky, tam je silná korelácia. Samozrejme s HDP, teda či je tá krajina bohatá, bo keď je krajina, ale teda sú bohaté krajiny, to nestačí. Hej, napríklad Spojené štáty americké sú, myslím, v indexe spokojnosti so životom za nami. Proste to sa ukazuje, že to nestačí samotné bohatstvo krajiny. Napokon v krajine môžu byť veľké rozdiely a to bohatstvo môže byť kumulované v nejakom menšom percente obyvateľstva. Sú tam ešte zrejme nejaké ďalšie indikátory, ktoré si teraz ale už nemôžem spomenúť, ale najsilnejšie sú tie dve, tá sloboda a možnosť mať blízkych ľudí. A napokon môžeme si povedať, veď nepovedali sme tu nič o zrkadlovom ja, ako klasický sociologický koncept Meadow, ktorý ako naznačuje, že to naše sebavedomie, sebachápanie sa v značnej miere odvíja od toho, akú správu o nás nám dávajú druhí ľudia, ktorí nás obklopujú, najmä rodina, hej, či nás pozbudzuje, dáva nám najavo, že sme schopní, že sme tvoriví, že sme dobrí a potom nám takú informáciu dávajú vrstovníci, ktorá môže byť úplne iná, pretože napríklad dobrí žiaci môžu byť v nejakých odvrhovaní a dávaní na okraj. No, ale čím viac človek dospieva a formuje si tú predstavu o sebe, ak má dostatok sebavedomia, sebadôvery, tak sa vie odpútať od tých hodnotení vrstovníkov alebo treba aj dospelých kolegov a vie si tú svoju predstavu o sebe formovať najmä na základe toho, čo on dokáže, ako vie dávať niečo druhým ľuďom a podobne.
2: No, veľmi podobne to vyšlo aj v tom prieskume, ktorý som pozeral ja. Tam tie najdôležitejšie faktory šťastia, dva z toho boli rovnaké, a to bolo teda mať, oni to tam nazvali, že mať pocit, že mám okolo seba niekoho blízkeho, alebo pocit byť milovaný alebo oceňovaný. Taký pocit
1: príjmania.
2: A druhý bolo, že oni to tam nazvali, že mám pocit, že mám život pod kontrolou. To znamená taký ten pocit seba realizácie. Seba realizácie.
1: A že ho mám vo svojich rukách. Že môžem slobodne o ňom
2: rozhodovať. Ale na prvom mieste teda bola moja rodina a deti, hej, čo ma robí šťastným. Tam práve Maďari v najväčšej miere odpovedali, že to je moja rodina a deti, čo ma robí šťastným.
1: Títo. Čiže predsa len je to podobné, lebo sa mi zdalo, že si hovoril, že boli na poslednom mieste.
2: Tam bola prvá otázka, že keď zoberete svoj život v celku, že povedali by ste, že ste skôr šťastný alebo nešťastný, alebo veľmi šťastný, skôr nešťastný, veľmi nešťastný, tá klasická štvorstupňová škála. A najväčší podiel teda respondentov v Maďarsku uvedelo, že skôr nešťastný.
1: Čiže to bol iný spôsob merania tej kľúčovej otázky ako v tomto svetu.
2: A čo sa týka toho, že čo ma robí nešťastným, tak to sú tie veci, ktoré sú také tradičné. Lebo čo sa týka napríklad zdravia, tak ľudia neocenujú, keď sú zdraví, pretože to vnímajú ako samozrejme. Ale keď už to zdravie nemajú, tak to vnímajú veľmi intenzívne, teda, že ich to robí nešťastnými. Takže tam bolo, na prvom mieste bola finančná situácia, to bolo tiež hlavne aj v tom Maďarsku teda. A potom mentálne a fyzické zdravie ako dôležité, najdôležitejšie faktory.
1: Inak, keď sme si už ujasňovali ten termín, že kedy bude toto stretnutie, ja v tom čase som, no proste nejaké komplikácie zdravotné som mala, pri ktorých som sústavne pociťovala bolesť. A vtedy som si pravila, akože odpoveď na túto otázku je, že dobrý život je život bez bolesti. Už akýkoľvek, len aby tá bolesť nebola prítomná. Je to príliš ako jednoduchá akoby odpoveď, ale keď je človek v tej situácii, tak sa mu zdá, že to je to hlavné a že život je krásny, keď bolesť pominie. No.
0: Áno, no tak to je presne to, že keď človek príde o strechu nad hlavou, tak si povie, že keby som mal tú strechu nad hlavou, tak to by som bol šťastný. No. Zaujalo ma veľmi, keď si spomínala tú korupciu, že keď je ako v tom povedomí akoby živený ten obraz krajiny, kde je korupcia, alebo hoci čo iné proste, tak ako to ovplyvňuje potom aj tú celkovú náladu ľudí, aj ich spokojnosť, tak z toho vychádza, že je strašne dôležité, aby či už politici alebo médiá vlastne neživili isté problémy, ktoré nie sú povedzme až také závažné. Tým nechcem povedať, že nemajú hovoriť o korupcii, ale o tom, že v podstate tak to sústreďovanie sa na tie zlé správy, lebo to údajne lepšie predáva, tak to je podľa mňa vyslovene kontraproduktívne k tomu, aby sa človek mohol cítiť spokojne.
1: No určite, len zároveň je to čosi, s čím sa takmer vôbec nedá z individuálnej úrovni bojovať, pretože práve ako dramatizácia spoločenských problémov, čierno-biele vykresľovanie je veľmi dôležité pre pritiahnutie pozornosti voličov, aby vôbec si teda všímali politický život a mobilizuje to ľudí, aby aj podporovali stranu, ktorá sa pasuje do riešiteľa týchto všetky vecí problémy. A odstraňovania zla zo spoločnosti. No ale práve, že no, tá bipolárny pohľad na spoločenský život, na riadenie štátu, predáva tú politiku, získava voličov a tuto ich umravňovať je veľmi ťažké z pozície aj sociologickej, alebo inej.
0: No. Je to tak, ale je to vyslovene dvojsečná zbraň, lebo na jednej strane priťahuje to, povedzme, voličov, ale na druhej strane zase to má veľmi teda negatívny efekt.

0: was Willie what got drowned in the deep blue sea.
1: Ešte sme vlastne nehovorili o takej otázke, ktorá tiež je dôležitá, a síce pocit naplnenosti života. Zrejme sa to týka najmä už toho veku, toho bilancovania, alebo vy ste povedali teda reflexie, lebo nakoniec človek môže začať uvažovať už aj v mladšom strednom veku o tom, že ako naplniť svoj život, či ho venuje službe niečomu, nejakej vyššej idei, alebo chce niečo osobne dosiahnuť, alebo chce jednoducho žiť, nechať sa unášať. Napríklad Erikson hovorí, že mať sa dobre je nuda. Zaujímavý pohľad.
2: Ja si myslím, že tu rozhodne nejde o to, o jeden model. Zase je veľa možností a teda na jednej strane to uvažovanie o sebe, reflektovanie vlastných krokov by nás malo asi sprevádzať po väčšinu života, keď nesieme už zodpovednosť za seba a za druhých, hej, keď sme už dospeli. Ale na druhej strane, keď už sa náš život blíži ku koncu, alebo teda vieme, že už nejaká záverečná kapitola tu je, tak myslím si, že takmer každý človek, ak nie je zaneprasnený nejakými existenčnými vecami, uvažuje o tom, ako žil a či mohol žiť lepšie, alebo či po ňom niečo zostane. A podľa toho môjho Erika Eriksona, to štádium, že si uvedomujeme potrebu niečo za sebou zanechať, to prichádza ešte skôr ako to obdobie, keď už bilancujeme, či to stálo za to, či sme boli nejakým prínosom pre niekoho, či ako si nás budú druhí pamätať, alebo naše diela. A pre veľkú časť ľudí je pocitom naplnenia aj to, že majú deti, ktoré vedú nejaký dobrý život, že ich rodina pokračuje. Niekedy sú hrdí ľudia aj na to, že nikdy neprišli ich deti do stretu so zákonom a že sa vymanili z nejakých zlých kolektivít, ale to je akoby potreba tvorivosti, lebo tá tvorivosť je aj cez naše deti, že tak to môžeme chápať. Čiže nemusíme nutne robiť sochy alebo zanechávať rady kníh za sebou, ale môžeme vytvoriť pekný domov, ktorý budú chcieť zachovávať aj naše deti, lebo bude plný spomienok na rôzne chvíle, ale to všetko nám dáva nejaký pocit seba naplnenia. Ale keď už končíme svoj život, tak určite je dôležité spriateliť sa s vlastným životom a vedieť, že sme žili nejako správne, alebo a prinášali sme druhým radosť, alebo niečo sme vybudovali.

V dnešnom sympozióne ste počúvali sociológov doktorku Zuzanu Kusu a magistra Dávida Kostlana. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Andrej Klimič, zodpovedá redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o knihe slovenskej spisovateľky Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Scenár Stanislav Háber.
2: Aby neutiekla posledná štipka tepla, nádeje, nehy.
1: Takýto podtitul zvolila Zuzana Cigánová svojmu románu Jedným vrzom. Ako poznáme túto autorku a absolventku herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, dramatický potenciál má, tak povediac, v rodnom liste.
2: Aby neutiekla posledná štipka tepla, nádeje, nehy.
1: A túto nehu, teplo, nádej hľadá v príbehu dôchodkyne s drámou v pere. Čiže všetko, čo čítate, vám plasticky defiluje pred očami. Chápete hlavnú hrdinku, vidíte jej do hlavy nielen behavioristickým spôsobom opisu jej konania, ale pod povrch diela Jedným vrzom vás Zuzana Cigánová vtiahne akoby do divadla. Alebo lepšie, premieta vám svoj príbeh na plátno vášho vedomia. V tejto imaginatívnosti je Zuzana Cigánová veľmi silná autorka. Zamlčí presne to, čo evokuje, a povie presne to, čo potrebujete pre lepšie predstavenie si deja počuť. Nečudo, že v réžii Ľubomíra Pavloviča sa v roku 2015 priamo na našej najprestížnejšej scéne v Slovenskom národnom divadle objavila v premiére divadelná adaptácia jej knihy Dopadne to dobre, pes bude rád.
2: Aby neutiekla posledná štipka tepla, nádeje, nehy.
1: Román Jedným vrzom okorenila Zuzana Cigánová aj mottom z nádhernej piesne revolučného českého pesničkára Karla Kryla, ktorú on nazval Uspávanka.
2: Na zlomu století v náručí zhebkne ti tvá první nebo pátá. Než kdo cokoli zví, rány se zajizví a budeš jako táta.
1: Tu Zuzana Cigánová medzi riadkami hovorí, že raz pochopíme konania našich rodičov a najmä začneme ich opakovať. Budeme ako oni. Začneme potomkom vyčítať podobné veci, ktoré rodičia vyčítali nám. Áno, povieme si. Jedným vrzom je román o dôchodcoch, konkrétnejšie o dôchodkyniach. To je taká zjednodušená línia vnímania príbehu. V skutočnosti ide o bryskný prienik za oponu ľudského života. Za to, čo nám zostalo v podvedomí aj vo vedomí a najmä, že duša nestarne. Je stále rovnako mladá.
2: Aj ty si svokra? Aj ja som svokra. A aj ty si svokra? Aj ja som svokra. To sa človeku stane najľahšie na svete. A stará pani si spomenie, sa spamätá, že táto kamarátka mala prvá prsia. Nikde nejaké. Len jej. A teraz tuším, má prvá fúzy.
1: Zuzana Cigánová sa predstavuje mladým príbehom so starými postavami. Povedali by sme, že si užíva s radosťou autorskú slobodu, ktorú si sama vytvorila. Slobodu, ako ju už voľakedy dávnejšie definoval Jean-Jacques Rousseau, že skutočná sloboda nespočíva v živote bez pravidiel, ale v živote podľa vlastných pravidiel.
2: My si tu sami vymrieme. To bolo ešte trošku nepochopiteľnejšie. A tak idú hlavy dole. Toto je, hádam, najmizernejšia nálada, odkedy sa poznajú. A za všetko, a jazvy, a prilepené žuvačky, a ohorky na chodníku, ju nezlepšia. Ale čo s tým všetkým majú robiť také dve malé staré panie? Čo to všetko vidia? Počujú v telke, v rozhlase, lebo majú čas. Lebo potrebujú počuť ľudský hlas. Lebo potrebujú niekam patriť. s niekým byť. Čo si s tým všetkým majú také dve malé, staré, informované panie počať, keď im na všetkom tak veľmi záleží, keď sú také poriadne, poriadku milovné, aby mali všetky detinky čo piť. A jedno je lepšie ako druhé. A ani cigánčence z neba nepadajú. A čo s takým Američanom, či Rusom, čo chcú Ameriku v prvom rade a veľké Rusko, čo sa nezmestí? Môžu byť len nalakané a smutné. Ako ľadové medvede, čo už nemajú kde stlstnúť na zimu. Ako motýle, čo letia do južných krajín medzi lietadlami. Ako vtáky, čo sa udierajú o mrakodrapy. Ako dážď, čo sa už nemá kam voňavo vsiaknúť. Len odtiecť ako špinavá voda do kanála.
1: My si tu sami vymrieme, tvrdí v knihe jedným vrzom Zuzana Cigánová pravdu, ktorá nás svojou jasnozrivosťou omráči. Máme poznanie hĺbky pravdy Konfucia, Lao Tsa, či Veľkej Ameriky a Veľkého Ruska. A kto má naše poznanie? Kto vie, že herečka zo Slovenského národného divadla Zuzana Cigánová dokáže vtipne, presne, umne pomenovávať všakovaké veci života v príbehoch. Konaním ako dejotvorným prvkom vťahuje ako čierna diera čitateľa do sveta svojich vesmírov. To je presné, čo napísala v románe jedným vrzom, že my si tu sami vymrieme. Prečo? Lebo taký je náš osud malého národa s veľkou kultúrou, o ktorej tie ešte väčšie kultúry nechcú nič počuť. Nuž, počúvajme o našich klenotoch aspoň my sami, lebo, ako tvrdí v knihe Zuzana Cigánová, my si tu sami vymrieme. Takto píše v románe jedným vrzom a my dodajme, že má pravdu. Na smrť si vystačíme sami. Nepotrebujeme na ňu poznanie iných kultúr, lebo v tej našej zrkadlíme rovnaké hodnoty, rovnaké poznanie, čo svojím dielom Zuzana Cigánová hravo dokumentuje.
2: A panie sa otáčajú svojím smerom. Krok za krokom, krok sun krok. Opravujú, poprávajú si tašky. A máme čas, aby to čert vzal, myslí si stará pani. Ja nechcem mať čas, aby to čert vzal. Ja sa chcem ponáhľať ako obyčajne, ako obvykle. Minule som videla, ako jedna pani kúpila na trhu čerešne. Umila ich pod priľahlým kohútikom. Bol tam kohútik na trhu pre všetkých? Stará pani neverí vlastným ušiam. Stará pani je stará pani pretiahnutá mnohými trhmi. A potom ich dávala decku rovno do papuľky, rovno na blízkom pieskovisku. Tak som si povedala, že toto by som chcela robiť. Prikyvuje druhá stará pani. A jeden cudzí chlapček to uvidel a tiež chcel. A druhá stará pani sa ako vždy trošku hanbí. Taký sústredený obláčik sa batolil cez všetky prekážky. Že tára. A tá druhá pani mu dala do tých malých úst tú veľkú čerešňu. To je tiež trošku na hanbenie. A on chcel odísť, ale stopka ho nepustila. A naša stará pani prikývla. Dvakrát mu tú čerešňu vypáčilo z papuľky. Aj naša stará pani dobre vie, akú silu majú čerešňové stopky. A všetci sa smiali. Ale on ju vždy znova vážne chňapol. Plnú papuľku jej mal. Ty mi nebudeš rozkazovať, kedy dám mojim deťom zmrzlinu, aby sme sa mali dobre.
1: To sú tie čudné vety, ktoré jednej z hrdiniek románu jedným vrzom idú v priebehu deja zrazu hlavou. Kto nám ich dáva do vedomia? Divné vety, Veru, čudné hlasy sa nám zrazu objavia v mysli. Zuzana Cigánová využíva v tvorbe moderné príťažlivé metódy psychoanalýzy, keď sa čitateľ vlastne zapotí, ako by sa spovedal aj z tých najmrskejších myšlienok.
2: Vždy si bola proruská, Vysocký a tak. Divná veta, celkom bez súvislosti. A viete, bola som v strane. To súvisí. Ale deti mi píšu. A druhá stará pani sa opäť rozsvieti. Na Vianoce. Už majú deti. A veľmi sa na seba podobajú. Keď boli deti, keď položím tie fotky vedľa seba, keď boli malí. A riaditeľ? A stará pani hľadí v diaľ. Umrel. A druhá stará pani zhasla. Na mdže mi vždy telefonoval, že ako sa mám, ale ona, Vierka sa raz spýtala, že komu to volá, a on povedal, že sekretárke. Tak som povedala, česť práci, a zložila som. Kto vie, či povedal, česť, česť. Táto stará pani je ozaj hrozná. Samozrejme som bola na pohrebe a bola som rada. Prišli skoro všetci. Ale ani neboli smutní, boli len naštvaní, otrávení. Ako viete? A urazení. Všetci sú urazení. Asi nepočuli o Katinskom lese, o gulagoch. Ale vraveli, že tých dnešných by tam mali pozatvárať. Že rozpredali štát. Takže počuli. Stále len nadávajú. Ale že môžu, to si nevšimnú. A že na to sa nemá čo tlačiť k ruským hraniciam. Ale veď preto ho tam okolo chcú, lebo sa ho boja. Ruska. Každý má taký život, aký si urobí.
1: Ak hovoríme, že duša je stále mladá napriek veku človeka, Zuzana Cigánová v románe Jedným vrzom s čitateľom aj špásuje, ak svojim postavám na dôchodku dáva prežiť rôzne, aj pikantné, príbehy zo sauny.
2: Raz tam na mňa jeden kričal. Skoro sme sa zarazili pred sprchami. Odpustite, môžem ísť do ľavej? Hovorím. Ste celkom nahá. Druhá stará pani vášnivo chápe. Už pozabudla, že nemá ani mačku, ani nič. A on začal kričať, že kto som, že si rozkazujem. Toto vyšlo aj zo mňa. A ako som tak mala dolu hlavu, uvidela som ho. A zasa som sa zľakla. A druhá stará pani trnie. A celkom malý linky ho mal. Pod chlpatým bruchom. Len také dve malinké guľky. Ako guľky na guľky. To preto bol taký naštvaný. Veľmi, veľmi sa hambí druhá stará pani. Nie sme v škôlke. Viete, na čo je to pádny dôvod? Nie. Na druhú starú paniu je toho priveľa. Tento rozhovor. Treba sa aspoň mrknúť, aby ste si nevzali stále naštvaného. A je ticho. Aj to je nabátie. Pozrieť sa. Mu tam? To je taká druhá trieda. A to je taký teplomer, šepne druhá stará pani. Taká tretia, ale tá druhá stará pani je jednotkárka. Aj tomu, čo na mňa kričal, že je to jeho uterák. A druhá stará pani sa bojí s otvorenou papuľkou. Pomýlila som sa, lebo som sa ho zľakla a chcela som sa prikryť. Trčal len taký malý prštek z čiernej húštinky. Vie si to druhá stará pani predstaviť? Alebo radšej nie. To je tiež dobrá metóda. A druhá stará pani pomaly zavrie papuľku a zasa si pomyslí, že tá stará pani má neuveriteľné zážitky. Životné, veľmi náročné, ale veľmi poučné.
1: Poučný je pre nás celý román Zuzany Cigánovej. Pre príbeh s názvom Jedným brzom si vybrala zvláštne prostredie dôchodcov, ktoré je iné, než si myslia mladí ľudia. Nie je to nič obskúrne, raritné či nenormálne. Naopak, ľudia sú stále ľudia v akomkoľvek veku. Aj keby sa mladým videlo, že ich už nič nečaká, boli by prekvapení. Stačí sa začítať do riadkov románu Zuzany Cigánovej a hneď by pochopili omyl vlastnej predstavy.
2: Na priechode tuším nejde úplne správne. Úplne vpravo. Skrátila si to.
3: Kam sa drbeš?
2: A vypila si to. A ten človek to ešte zhrnul.
3: Všetkým

0: vykresľuje svet žien, za ktorými sa už nik z chlapov ako na ženy neobzerá. Už sú len nepohodlné osoby, ktoré zavadzajú. A tu zrazu dôchodkyni chlap vynadá s tým, že je baba, nie stará baba, ale len baba, a to je podsta. No dôchodkyňa sa vie ubrániť pred ponižovaním zo strany oveľa mladších mužov aj sama. Keď si to vybavila s puberťákmi, ktorí vulgárne nahlas uvažovali, aké majú staré babky asi vagíny a že ich musia mať zašťané a špinavé. A uvažovali o tom naschvál nahlas preto, aby to hlavná hrdinka románu jedným vrzom autorky Zuzany Cigánovej počula a preto im rovnako nahlas odpovedala.
1: A oni sa vraj nikdy neholili. Ten puberťák si je skoro istý. Chlpatý, smradľavý, starý vecheť, ovisnutý, vráskavý, mľandravý. Ten puberťák vie svoje. A stará pani má tvár, ako by ju bili po chrbte v rytme bratislavčiny. A poštievajú sa. A pauzička. Dosť dlho. Aspoň 2 minúty. Predstavujú si to? A stará pani preglgne a zažmurká. Prepáčte, páni. Ale ten chrabrý, traslavý hlások potrebuje ešte jeden glk. Odpustite. Ale chce to ešte jedno jemné odkašľanie. Pyrošková. Ten glk jej možno zabehol. Pokúsim sa podať vám požadovanú informáciu. Ale ešte sa to nedá. Ešte jedno malé odkašľanie je nutné, ale základné. Ten hlások, hádam, vydrží všetko. My staršie panie sa umývame každé božie ráno. Veľmi osviežujúce, odporúčam. A stará pani jemnulinko potiahne nosom. Má prečo. Mala by mať prečo, ale neurobila to preto. Je skrátka v rozpakoch. Hrdina, ale v rozpakoch. A večer si najprv ľahnem do vane, až potom do postele. A nožtek potrebuje až pošúchať. Viete, neviem sa rozhodnúť, kde sa lepšie číta. Odporúčam. A hlásku je zasa treba malé odkašľanie a malý glk. Suma sumárum, starý vecheť, chlpatý a tak ďalej. A ospravedľňujúci úsmevček. Ale to by nevydržal. To by celé nezvládol ani takýto hrdinský hlások. Ani taký Štefánik. Ale voňavý, pošťaný.
0: Tieto pikantné príbehy v rámci príbehu Jedným vrzom autorky Zuzany Cigánovej nie sú samoučelné. Vedú okrem vykreslenia sveta ľudí, ktorých už nik nepotrebuje v žiadnom ani erotickom zmysle, k poznaniu. K hlavnému posolstvu, na aké človek príde až po zložitých radoch rôznych udalostí vo vlastnom osude. Zuzana Cigánová ponúka toto posolstvo márnotratne, ako čosi povedané iba mimochodom, a práve preto je jej próza taká osviežujúca a pritom úderná.
1: Človeku sa nakoniec stane, čo si vôbec nevedel predstaviť.
0: Človeku sa nakoniec stane, čo si vôbec nevedel predstaviť, hovorí jedna stará pani druhej v príbehu, keď bola zamilovaná do ženatého riaditeľa. A ten sa nechcel rozviesť, aj keď ona ako jeho sekretárka v to stále dúfala, až kým sa v románe Jedným vrzom od Zuzany Cigánovej nestalo to, čo si naša hrdinka vôbec nevedela predstaviť.
1: Ten môj riaditeľ mal môj kľúč. Je toto vôbec možné? Ironický klavírik starej panej je vždy pripravený. A raz som sa vrátila z nejakej služobky,

0: Poslal ma na miesto seba. Druhá stará pani je pyšná. Asi sa nemohol odtrhnúť z prevádzky. Stará pani ladí. Ale bolo mi tam smutno. Aj teraz jej je. Služobky, to bol náš život, náš čas. Romantické, akord. No a vrátila som sa a vyšla som na balkón. A v mojom balkónovom čerepníku trčali 4 ohorky. Zasadené. Ako viete? Prišlo mi na úm, že tam niečo vyrástlo. A potom, že si prišiel oddychnúť zo zelenej lúky. Pekne, akord po akorde. Hej, ale nie. A druhá stará pani sa nám zasa hanbí. A poriadne. Lebo zblízka rozkvitli. Aj našu starú pani ju možno prekvapiť. Ale len 2. Je to možné, že naša stará pani ešte stále nerozumie? Rúžom! A zasa je ticho. A teraz aj stará pani otvorí ústa do Korán. Plakala som. A stará pani ústa zavrie. Najviac v živote. Ja som fajčila len kvôli nemu. Aby vám pripálil. Najskôr som sa skoro zadrhla. A druhá stará pani sa skoro usmeje. Ale vtedy si naša stará pani prikryla oči rukou, ako to robí jeden malý, múdry chlapec. Zaslúžila si pofajčiť, keď mu vyfajčila. A stará pani si rázne, ako ten malý chlapec, oči utrie. A druhá stará pani je meravá a ani muk. Ale naša stará pani si nemohla pomôcť. Je odporne spravodlivá. Ale to o motýľoch a žralokoch je ešte smutnejšie.
1: Človeku sa vždycky stane, čo si vôbec nevedel predstaviť, tvrdí hlavná postava románu Jedným vrzom od Zuzany Cigánovej. Táto dnes už dvojnásobná finalistka našej najprestížnejšej literárnej súťaže Anasoft Litera vďaka knihe Šampanské, káva, pivo, vydanej v roku 2007 a medzi 10 najlepších slovenských kníh sa dostala aj s knihou Špaky v trní v roku 2012, aj v románe Jedným vrzom rozohráva svoj autorský koncert naplno. Čo si ešte predstavujú hlavné hrdinky, že príde?
0: Taká základná téma. Taká kardinálna debata o druhej najdôležitejšej udalosti v živote a v dohľadnej dobe. O takom videí sa hovorí hocikde. Aj čo si oblečiete, aj koho pozvete, až kým nás smrť nerozdelí. Ale teraz už onedlho. Lenže teraz, už o chvíľku. A ešte to človeku stále pripomínajú. Starenka sem, dôchodca tam. Stará pani sa konečne aspoň nahnevala. Ja nechcem byť zasa pionier. Ale toto teraz druhá pani, ako len ona vie, nerozumie. Hádam, pionierka, zamrmla. Nechcem byť pionier, nechcem byť dôchodca. To sme tiež boli všetci. Automaticky o nás rozhodovali. Až v Moskve. Druhá stará pani pochopila. Nechcem byť dôchodca. V práci, vo vlaku, u lekára, v dobrom či v zlom. Na každom kroku vnúcujú človeku príslušnosť k strane, ktorú nevolil. Ja chcem pracovať. Ja nie som baník, čo konečne potrebuje vyfárať na slniečko. Myslí to vážne? Aspoň na chvíľočku. Tuším, to naozaj myslí vážne. A prvýkrát sa mi stala v živote nuda, lebo mi vzali prácu. A tu doma zvládneme s rukou vo vrecku. Podotkla nesmelo druhá stará pani. Kabelu v náručí. A stále to človeku pripomínajú, že sa už nemá na čo tešiť. Len to daj ako doraziť. Viete, čo by sa patrilo hovoriť?
2: Nie.
0: Celá druhá stará pani. Všetci tam musíme.
3: Do dôchodku.
0: Komplet druhá stará pani. A možno je to niečo nepredstaviteľné, nepochopiteľné, prekrásne, úžasné.
3: Dôchodok?
0: Zasmejú sa. Vy sa netešíte, že raz budeme v čiernej diere? Až kam to tá druhá stará pani zakerovala? Zasa všetci spolu. Hviezdny prach. Fíha! Pomiešaný s motýlím.
3: Vy ste výborná.
0: A uvidíme ho.
3: Jeho.
0: Druhá stará pani je ako vyšitá.
1: A tu je ten zvrat. Príbeh jedným vrzom sa nekončí čiernou dierou ani zazretím jeho, teda zjavne autorka Zuzana Cigánová zamlčiava slovo Boh. Hlavné hrdinky teda Boha nezazrú, lebo všetko je vždy inak, ako si človek dokáže predstaviť. Naša hlavná, z dvoch hlavných postáv najhlavnejšia stará pani sa zaľúbi. A na záver pridá v súlade s podtitulom knihy Nežné posolstvo.
0: A čakalo ich ešte 10 voňavých jarí a jesení. A krdle lastovičiek a starú paniu potom ešte 5 pokojných, spokojných, lebo ju nezradil. Len umrel. A krdle lastovičiek a naša stará pani nikdy nebola sama. Lebo človek má stále rád všetkých, čo má rád. Slovom, človek si má za života nazbierať a zapamätať toľko lásky, koľko len vládze. A také staré mamy jej potom majú hromady na rozdávanie. Taká stará mama je láskový hrnček var. Počúvali ste literárne pásmo o románe slovenskej spisovateľky Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Scenár Stanislav Háber. Účinkovali Lucia Vráblicová a Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Peter Daniška. Redaktor Boris Brenza. Réžia Karol Horvát. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa krátko po druhej hodine už tradične začína Euroklasik Nocturno. Vašim sprievodcom po svetových a dnes najmä švajčiarskych a britských pódiách bude Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra so solistami Benjaminom Angelim a Camille Tevozovou. Dirigentom bude Johannes Schäfli. Na úvod zaznie predohra k opere William Tell od Joaquina Rossiniho. Záznam pochádza z 15. novembra 2025. Príjemné počúvanie.